0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli. Ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile või?
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu chat-chipit ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see ai, ikka, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma avustades ei loeks ka seda.

laul Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star FM.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kallad, kikimiki.

Uptrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Uptrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Uptrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!

see kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

Elektrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disainiteadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.

0: siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, mul... sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisugusi fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka vinimsööja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: arukaid inimesi peetakse sageli ekslikult pessimistideks. Tegelikult ei ole asi ilmtingimata pessimismis, lihtsalt selles, et arukas intelligentne inimene tajub ümbritsevat keskkonda ja selles toimuvad teravamalt. Kui teie siin hetk tagasi rääkisite, et öösel oli halb magada sellepärast, et noored tegid valju lärmi, siis siin on täpselt Eesti naise artiklis välja toodud, et intelligentsele inimesele võib olla selline valju ja peale tükkiv inimene ärritav.
1: Sa räägid seda moodi, mul, kui ma kuulan praegu, siis me tundume nagu mingid vanad torisevad mehed, vaata, kes noorte peale ärritav.
0: Ma püsin just asja heaks teha, et ja, sa oled intelligentne inimene.
1: Olenki.
0: No.
1: Ei, sa keeristki asja väga heaks praegu.
0: Jah.
1: Muidu oleks jäänud mulje, nagu me oleks torisevad vanama.
0: Nagu teile. Aga.
1: Ja aitäh sulle.
0: Ei, ju ei ole seda.
1: Ei ole,
0: ja,
1: muidu.
0: Mis te siis olete, eks? Aga ütleme nii, et siin on tõesti öelda seda, et sa oled, et see intelligentne inimene on kuidagi nagu müra suhtes tundlikum.
1: Rumaluse
0: ka. Ja ka rumaluse, see on siin ka muideks eraldi välja toodud, et noh, kas või kui sa näed Facebookis mingisuguseid valeuudiseid või vandenõuteooriaid või mingid uhuu asju.
1: Ei, salli rumalust, eks, ei.
0: Et see kõik kuidagi mõjutab sinu närvisüsteemi.
1: Ma sul?
0: Mina ei tea.
2: Sul on suva. Intelligents puudub inimesel, no mis sa teed?
1: Teda järgit,
2: jah, pole intelligentsi.
1: Eks see pole asjad paika, no.
0: Ütle sina kõrvalt vaatane, aga ise ennast ei oska...
1: Ei saa järgitu, jah.
2: Ei ärritub küll, aga tema ärritub hoopis veidrat asjade peale.
1: Näiteks.
2: Noh, need näited võibolla siia raadioeetrisse niimoodi, ma ei tea, kas ma hakkan nagu tooma. Et, aga lihtsalt, noh, Pille kindlasti ärritub teiste asjade, rohkem teiste asjade peale kui mina.
0: No siin on, näiteks, siin on muidugi öeldud, et kõrge intelligentsusega inimese viib häirida, kui keegi väljendab oma arvamust täieliku kindlusega, ega jäta ruumi kahtlustele või teissugustele vaatenurkadele. Kas meil on mõni selline, kes esitab aegal väga enesekindlelt oma vaateid, eks?
1: Oi, minust me kõik.
2: Jah, mina arvan küll, et Pille siin näeb jälle pindu teise silmas, aga enda palki enda silmas ei näe, eks ole.
0: Võibolla sa loed kogu aeg all teksti natuke tihedamalt, kui seda olen ma jõudnud sinna kirjutada. Igal juhul.
2: See nüüd oli, et selle peab nüüd pulkadeks võtma. Seda peab nüüd analüüsima. See oli nüüd selline lause,
1: mis...
2: Selline
1: intelligentne lause, et ma ei saanud esimest
2: aru. Ei, seda ma pean järgi kuulama ja mõtlema lause eraldi. Ma kirjutan selle välja ja vaatan nendele sõnadele otsa.
0: Järgi kuulama.
2: Ja.
1: Pane sinna chat GPT-sse, las ta kirjutab
2: selle lahti. Just.
0: Ja, aga ühestaga see enesekindlus, jah, et sellega esitab mingisugused asju.
1: Kõige toremad on see enesekindlus, kus sa poole peastad aru, et tegelikult võibolla ei olegi nagu nii kindel see asi.
0: Ja.
1: Aga sa raiud ikka.
0: Ja, aga no kus sa siis enam?
1: Ei, sa ei saa taganeda.
0: Eks,
1: see ei ole võimalik. Ja,
0: nüüd tuleb oma mõttekäik juba ära lõpetada enne. Aga ühesaga oli see nagu lohutuslugu teile praegu.
1: Ai, meile või?
0: No kõigile, kes tunnevad, et nad on ärritunud, et siis sa mõeldud, võibolla ma olen hoopis nagu nii tohutult intelligentne, et minu ärritus.
1: See on hea uudis, jah.
0: Ja.
1: See kuidagi teeb mul jälle tuju jaoks.
2: Aga üldse mul on tegelikult mõelnud selle peale ka, ega võibolla ei peagi kogu aeg ärrituma. Et nagu rahulikult.
1: Ei, ega sa ei pea, aga sa ärritud ikka.
2: Ei, no ei tea, ma proovin nagu vähem ärrituda.
1: Ei, väga tubli oled. Selles mõttes, kui sa vähemalt juba teadlikult mõtled, ja. Et nagu ärritud.
2: Ei, no praegu, kui te nagu võtate mugale, siis ma nagu hakkan ärrituma.
1: Mm. No jah, aga sa oled väga tublisti hoiad tagasi praegu.
2: Ja. Ei, ma võitlen ise endaga.
1: Ühest küljest jälle jama, sa oled elad selle mingi hetk välja kuskil.
0: Eile oli niisugune hetk, kus ma jalutasin rannahotellis mööda kaunid koridori, kus on palju ilusat kunsti ja siis Andres Puusep pistus seal.
1: Ärritus.
0: Ja siis mõtlesin, et veedan temaga toredasti aega, läksin temaga suhtlema.
1: Ta ei tahtnud.
0: Ta lihtsalt raputas pead.
2: No, ta tuli ja lihtsalt seisis mu kõrval, mul oli koosolek, eks ole.
1: Ja siis ma saan aru muidugi.
2: Äripartneri ja ühe Läti agentuuriga.
0: Aga ei ärritunud. Ta lihtsalt nagu näitas, et tõmbutu.
1: No, aga tegelikult,
0: ilma ärritus.
1: Aga see on ka loogiline, et see ei lähe

0: segama koosoleku ajal.
1: Aga mina ei teadnud, et tal on koosolek. Mina vaatasin, et Andres istub, näed, et ma pakun talle mõnusat ajaveetmist.
2: Klapid olid peas ja arvuti oli ees. Ja...
1: Need klapid olid sul pisikselt kõrvas, mitte peas.
2: Muidugi,
1: ma ei märganud kohe, et sul on mingid klapid.
2: Vahetki mingi väikse klapid peamal kõrva ja kuuled. Ja ei.
1: Istub on, et äkki on kuidagi oma päi või nukker või mingi pahandus või midagi.
2: Aga sa vaatab mingi armastusseriaali, et sa mõtlesid, et tuled
0: ap. Sa pead sellest ka aru saama, võibolla inimene tahabki üksi nukkerat istuda, sa ei saa kogu aeg pakkuda ja tegelikult oma.
1: Siis ta muidugi istub täpselt hotelli vestibüüli, eks ole, kui näeks, kuidas ta nukkeralt istub.

0: meie tervitame meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud Jan Uuspõllu. Tere hommikust, Jan.
1: No, tere hommikust.
0: Rõõm oli näha siin teile. Meie oleme siin rannatellis ja vaatan, tuleb ukses sisse koos saateskonnaga Jan Uuspõld. Kohe kenasti tervitsin, Jan, küsin, mis sa siin teed. Ma küsin, Jan, mis sa siin teed. Ja näed, nüüd sa siin raadioetris juba oledki.
1: No, see on jah kummaline. Mul oli ka esimene, kas nüüd vastu võttis rannatellis, kohe Andres Puus ja põmak. siis tuli taksikoer oma reketiga. Või tähendab, see reket oma taksikoeraga. ja ma ei tea, keda siin kõike pole võtta.
2: Miks sa täna siin oled? Sul oli eile etenud sära ommel, et vihulest lihtsalt jäid nagu passima ja puhkama või?
1: Ma jäin siia nautima, jah. Sellepärast, et siin oli mingi täitsa kummaline nähtus taevas eile. See kuu
0: oli.
1: Ma pole nii suurt kuud vist kunagist näinud. Ja... Siin on tõesti väga mõnus. Eriti veel teie siin olete.
3: Aga sa läksid eile hilja magama. Andres ütles, et sa olid tali oma rõdult kuulnud, kuidas Jan veel jutustas õhtul hilja. Et...
1: Jah, ma jaurasin linna peal natukene. Ja hästi huvitav oli.
0: Oli
1: ja inimestega suhelda ja tervitada. Ja... Aga kuidas siis hästi, hästi palju kõndis neid, kuidas ma ütlen, neidusid? Nagu paari kaupa. Aha. Ja siis kahel korral neid, jess, on Jan Uuspõld. Me just rääkisime sinust. Luvitab, mis nad just rääkisid, et ma ei tea.
2: Aga sinul ei ole põhjust vist neid enam passida, sest sul on ju uus pruut. Noor ja sõnakas ja...
1: Või, aga ta ei ole praegu siin.
2: Aa. Kes see saatjaskond siis oli, kui Andres ütles, et nägisin, kellega sa juba siis niimoodi ringi tuuseldad mööda Eestimaad?
1: No, see saatjaskond, kellega ma tulin, oli minu väike tütar. Siis,
2: sa oled väikese tütarga siin ja samal ajal tuuseldad
1: Manager, ringi. Manager ja produtsent.
2: Ja kes su lapsega siis eile oli?
1: Lapsega,
2: sa ütled, et sa öösel tuuseltsid ringi ja sul on väike tütar kasas.
1: Aga siit saab ju tellida seda...
2: Lapse hoidmist
1: teelis
2: või? Ära ja
1: sa ei tellinud.
3: Sul oli eile etenduseks.
1: Ja eile, jah.
3: No, templis. Kuidas läks?
1: Kuule väga hästi.
3: Maja oli reis. Inimesed naersid.
1: Naersid ikka.
3: Õigete kohtade peal.
1: Jah, naersid õigete kohtade peal ja absolteerisid juba pikalt pärast. Tavaliselt stand-up etendustel on lühiõkke aplaus ja koju minema, aga ma ei tea, mulle nad on vist ikka vanast harjumusest pikemalt harjunud aplodeerima.
3: Aga kas sa muidu liigud ringi oma selle karavaniga või? Ma sain aru, et, et sul on elu kolinud niimoodi väiksesse sellisesse... kaasus kantavasse autosse.
1: Ja, ma vaatan, te olete ka minult eeskuju.
3: Üli mugav on. Väga mõnus.
1: Imelise vaatega see stuudio teil niimoodi ja sellega saate sõita, kus tahate. Ja. Ei, no, mul on ka sama, ja tore. Liigun külas külla ja vaatan, kust mis saab.
3: Aga nagu vahelduseks on hea nagu hotelli ka minna.
1: Jaa, väga mõnus.
3: Saab puhtaks pesti.
2: Sinu uus elukaaslane Liisel Nelis teeb ka stand-upi. Kas ta on su etendust näinud ja hinnangu annud? Millise? Jaa.
1: On küll. Ta ütles, et ta oli sealt väga palju õppida.
2: Ah, nii pidi. Kas ta veel kriitikat ei julge sul avaldada?
1: Ei, ta annab ka konstruktiivset kriitikat selles mõttes. Ta on mul isegi aidanud paar nalja koostada.
2: Kas ühel päeval me näeme teid koos nalja tegemas?
1: Ma ei oska seda praegu öelda.
2: Veel nii kaugel ei ole jõudnud, praegu alles romantika faas, praegu te praktilisi asju veel jarutada.
1: Jah, ei ole veel koodist välja saanud.
2: Siin sa oled, Jan. Ma saan küll aru, et stuudios oli sul raske mahtuda, sest me oleme kuulnud sinu kohta delikaatsid detaile ajakirjanduse vahendusele.
1: Aa, see detail,
2: jah. Kas sa oled paksu nahaga, kas igasugust nalja võib sinu kulul teha ja igasuguseid kilde loopida?
1: Ma arvan küll, jah. Ma...
2: Sest teil see ikkagi tema viimane intervju oli üsna selline krõve huumor.
1: No, oli küll. Ja.
2: Ei olnud sul nii, et müda sa seal jahvatasid?
1: Ei olnud seda. No, mis,
2: see oli väga haarav siis... lugu.
1: Ei noh, eks ta muidugi oli. Ja mis seal siis nagu ikka nüüd nii halvasti on, kui keegi siin nii-öelda hea sõnaga mainib.
0: Absoluutselt, mina olen ka nõus sellega. Mis selles halba on?
2: Muidugi, ma ei öelnud ka midagi halba on.
0: Aga sinu stand-up, milleks see praegu ringi liigud mööda Eestimaad, kuidas huumor meid elus edasi kannab? Kas huumor on sind elus ikkagi edasi kannud?
1: No muidugi on. Kogu aeg kannab. Igasugused sündmusi tuleb elus ette ja meeldivaid ning ka mitte nii väga meeldivaid asju, millega tuleb meil tegeleda. Ja huumor ongi see, mis meid nagu aitab nendest asjadest nagu üle saada. Et noh, stand-upis ma ka, kuigi ta on tegelikult uus stand-up, ta ei ole päris see sama, kuidas huumor meid elus edasi kannab, aga üks lõik on seal ikkagi sees selline, kus ma siis jõuan selle nagu tõdemuseni seal stand-upi seal tekstis, et meile inimestele ei ole kihvasid ja karvu ja küüniseid, et meie kihvad, karvad, küünised ongi see huumori meel, et me oskame oma vigade üle naerda, ma arvan, et see ongi see, kuidas huumor meid elus edasi kaadab.
3: Kas see huumor on vahel selline tekk lihtsalt, mida üle pead õmmata või see kuidagi, noh, ma võtlen, kas see on nagu mingisugune peidik, kuhu sa lähed läbi selle huumori või mis moodi see aitab sul nendest näiteks halbadest asjadest üle saada või aitab see paremini otsa vaadata sellele?
1: Ma arvan, et pigem aitab, ideaalis peaks aitama paremini otsa vaadata, et just tõmbad teki pealt ära, et näidata, mis seal all, siis tegelikult on vahest vaja seda teha, eks ole. Aga huumor võib olla ka niisugune pimestav, et noh, ütleme nagu selline nomenklatuuri huumor või. Mis on see, et valitsuse teenistuses olev huumor, see jälle aitab seda kotti vähe tõmmata, eks ole. Et, aga õige satiir, võt ma kahjuks ei ole aga nii terav, et päris head satiiri teha, kui ma tahaks, aga õnneks meil on seda ka olemas.
2: Sa oled üks nendest tuntud inimestest, kes on ühes intervjuus öelnud, et pidevalt peab olema mingisugune kohtulahing. Kas sul hetkel on ka mingisugune kohtulugu pooleli või on need, kõik need jamad nüüd saanud kuidagi lukku ühele poole? Me teame kõige rohkem su seda maamaja lugu.
1: Hetkel jah, lahingud otseselt ei ole, aga ta jah, kõik läbi ei ole. Hetkel ma püüan leida vahendid, kuidas nagu kuidas maksta, teisest küljest ma olen nagu pankrati menetus, et see on hästi, hästi keeruline situatsioon tegelikult inimesena aru saada, et sa oled nagu pankratis, aga samal ajal pead maksma, et see on kahkalik olukord.
3: Suudad sellest välja ka lülitada sellest või see on kogu aeg taga kuklas, kogu aeg tiksub, no mingid sellised asjad on, see on päris keeruline ennast ju kuidagi välja tõmmata sellest.
1: Vahest ikka suudab, aga ega ausalt öeldes küll jah, väga ei soovita ühelegi inimesele sellist kohtuskäimise asja, et ta ikkagi istub kuklas kogu aeg ja muudab meid nagu inimesena, aga samas, et see elu ongi niisugune, et ega siis nagu õnnetused ei käi kunagi mööda kivisid ja kändusid, vaid ikka mööda inimesi, et me peame selleks valmis olema, et juhtub midagi sellist ja siis tuleb see lihtsalt vastu võtta, midagi pole teha, et ega sest nii hullu ei ole, eks ole.
2: Minu jaoks muidugi ei see sinu maamaja lugu selles mõttes läbi nisti segaseks, et see tundus nii ebaloogiline, et keegi üldse sai sellise kaebuse, ma ei tea, võibolla ei ole ajakirjas see kõike jõudnud, on ja, aga sa müüd kellelegi maja, siis ta ütleb, et seal on varjatud vead, siis sa ütleb, ma ostan tagasi, siis ta ütleb, ei sa ei osta ja ikka oled sina kaota. Ma tegelikult ei saanud üldse aru sellest, kuidas see on nagu võimalik, et sina oled süüdi, nii nagu ajakirjas on seda kajastanud, ei ole see üldse mõistetav. No tundub, et paras põrsas oli see, kes ostis selle maja ja lihtsalt keeras käkki. Mul on nüüd mulje jäänud.
1: No tead, sellega on selline asi, et kui asjad jõuavad nii-öelda kohtuveskite, siis seal kaubki mingi teatud loogika ära. Kuigi juura üks tugev osa on just loogika ja syllogism, aga seal on mingi teistmoodi loogika. Ehk siis, kui vaadata nagu teist poolt, siis tundub kõik loogiline, et mina olen siga. Ja kui vaadata minu poolt,
2: suudad,
1: siis tundub kõik loogiline, et tema on siga.
2: Ajakirjandus on, mina ei tea sinu versioone, ajakirjandus on esindanud seda üsna neutraalselt. Müüsin vana maja, kui inimene nägi, ostsin vana maja ja siis ütles ühel päeval, oi, aknad lasevad läbi.
1: Jah, see ongi niimoodi, et kui vaatad nagu inimesena, aga kui sa vaatad juristina, mitte et juristid inimesed poleks, aga juristina vaatad, siis jurist on võimeline nägema seda mõlemalt poolt niimoodi, et
3: kuidas vajalik
1: on. Ja kui sulle, noh, selle tõttu siin ongi nüüd minu meelest on midagi siin seaduses, et ta ei ole üldse mõistetav üheselt, kaheselt ega ka kolmeselt. Minu ettepanek on see seadus tagasi lükata ja üle vaadata, aga ma olen kuulnud, et seda ei tehta, aga ma kavatsen seda veel ikka pushida, et ma kavatsen ühe suure etenduse teha selle kohta. Nii öelda siis proovin satiiri teha.
2: Kas ühel päeval võime näha siin poliitikas, ma ei usu? On sul sellist ambitsiooni? Tegelikult näitlejad on ju leinud küll, enne.
1: Ma ei tea, aga ma mõtlen, mind kuskilt Keila kandist esitatakse, ma olen kuulsin, presidendi kandidatuur.
2: Ha, ha, ha.
1: Päriselt ma kuulsin seda.
2: Ei noh, kuule.
0: Miks ei või? On uuspõld presidendiks.
1: Ma ei tee nalja praegu. Kusagil koostatakse seda, jah. Keila vendis.
2: Okei.
1: Minu kõrvu juhu üks siuke asja.
2: Olge teeme väikse vaksin.

0: raadios , Star FM on külas Jan Uuspõld , kes eile andis oma stand-up etenduse , kuidas huumor meid elus edasi kannab Pärnus . ja vaatan Pärnusse , tuled sa , Jan , juba 7. juulil tagasi , Kultuuriklubi templis on taas kord seesama etendus ja Pärnusse ma vaatan , sa jõuad selle tuuriga ühe korra veel 19. augustil ka . kas sinu suvi ongi siis selline , et sa saad nagu kaks asja ühendada , teha stand-up tuuri mööda Eestit ja tegelikult vaata , saad siia jääda natukene sumisema ka , see on ju ideaalne tegelikult , kaks asja koos .
1: Jaa , see on nagu väga mõnus õhtul väljas sumiseda , vaata siis ikkagi ka näed inimese , suhtled nendega , küsid , kuidas elu on .
0: aga viitsid suhelda ka nende inimestega , kes lihtsalt tulevad , oo Jan , Jan , Jan , kuidas sul läheb ?
2: aga mis sa öelda saab praegu ?
0: ei no ma ei tea , ma oleks aus .
1: ei , mina viitsin , ma ütlen ausalt , ma viitsin . ma suhtlen kõigiga ja siis ma nagu , kui ma suhelda ei taha , siis ma lähen urgu ära , et mis ma sinna välja ikka mossitama lähen .
3: ma mõtlen seda , et see inimestega suhtlemine vist äkki , või noh , ma ei tea , stand-up koomikul aitab ka võib-olla mingisugust elust võetud nalja luua . ma mõtlen , kui sa lähed täitsa koopasse ära , onju , siis sa ei tea üldse ju , mis ümberringi toimub , et elu ise võib olla ka üks suur nali ju .
1: Kindlasti on . kuigi see koopast elu jälgimise variant on ka täiesti okei , filosoofid ka paljud on koopas või tünnis .
3: aga te ei tee stand-up ?
1: siis filosoofia on ka võib-olla stand-up natuke .
2: ja kuule , ega sul seal koopas enam väga vaikne ei ole ka , kuna sa tõid noore naise majapidamisse . kas sa , jah , nüüd tuli see mõtlik ja ega sa ise ei ole enam nii hirmus noor , Jan .
1: no nii väga ei ole jah
2: ja. . Aga... sa vist oled tormakas , kas sa oled selline , et armub paus silme eest , lööb mustaks , üldse ratsionaalselt ei mõtle ja kohe pim-põmm-põmm-põmm-põmm seiklusesse ?
1: no ma natuke olen jah , sihuke all in , vaata ma sihuke ühe öö täite pole kunagi nagu harrastanud .
2: no mis sa siis nüüd ütled , kuidas sa elad ?
1: väga hästi .
2: et kas sa oled ära harjunud sellega , et ei ärka praegu hommikul üksi , tema sööks hommikul niiviisi , sina naaviisi , nägelete juba , on mingisugune väike jant ka majas või ?
1: ei nägele .
2: aa , te olete alles selles esimeses faasis .
1: no ainuke probleem on kõht ette tulemas , sest .
2: teeb süüa .
1: hommikusöögiga on mul steik näiteks . siis lõunaks on supp ja siis õhtuks on jälle mingi steik .
2: said hea perenaise või ?
1: Ja.
2: ta noogutas , ütlen , eks ole .
3: kuule , aga ma vaatan , et kui sa siin mööda Eestit ringi sõidad , sa jõuad Kuressaarele , Tartusse , Virtsu , Vihulasse , Hiiumaale , igale poole . aga mis sa nende vahepealse ajaga teed ?
2: sööb .
3: ei , ma mõtlen , et mis toimetusi sul vahepeal jääb ?
1: Siis vahepealsetel aegadel ma proovin mingeid nalju kirjutada , aga ma kirjutan uusi nalju , mul ka roteeruvad selles kavas ka .
3: et need ei ole nagu üks ja sama kogu aeg , vahepeal võib juhtuda , et
1: jaa , jah , no aga see kava on ka uus , see tuleb esimeses vaatuses näiteks tuleb tegelikult Zorro lavale . Zorro hakkab Uuspõldu taga rääkima . sealt saab hiljemaks väga palju vastuseid huvitavatele küsimustele . et kes see Uuspõld tegelikult on .
2: no eks sa oled natukene ju ennast viimastel aastatel avanud ka nii-öelda selle tegelikult nurga alt nii mõneski teises intervjuus , noh täna me räägime siin blablabla bla, , aga ma kuulasin ka su seda Käbi ei kuku intervjuud , see oli vist üks tõsisemaid , mis sa viimasel ajal oled andnud , onju .
1: jaa , võib-olla küll .
2: jah , see oli väga liigutav tegelikult sinusuguse mehe käest tõsist juttu kuulata on tegelikult täitsa liigutav ja tore .
1: no jah , aitäh . ega ma ikka mõtlen tõsiseid mõtteid ka vahel jah .
2: ja , aga ma arvan , et ega sa siin , kui sa oled täna tütrega , te olete siis nii-öelda kahekesi jah
1: ja. ?
2: sa , ega sa siis ju pead ka tegema mingeid neid asju , mis laps tahab , mis on talle meelepärane , mis te teete täna ?
1: kui ma olen väikse tütrega , siis me põhiliselt teemegi neid asju , mida tema tahab . ma nagu , kuidas ma ütlen , follow on tema seda voolu . et see on ülipõnev .
2: mis ta teha tahab ?
1: tohutult palju käsitööd . niisugust on väga hea silm kunstiasjade peale . siis muusikavärki , mina õpetan talle , laulame koos niisugust , ta ise mängib harmooniumit seda , kus noh , ühe käega pumpad õhku ja nagu sihuke kaasaskantav orel või .
2: viieaastane juba oskab sellega teha asju .
1: jah , ta siis mängib seda , siis me laulame koos . laule meeldib talle teha , siis ma aitan tal neid fikseerida . viisi ja sõnu ja .
2: aga õhtuti sa muinasjuttu ei loe ?
1: mina loen küll .
2: aa , sa lugesid eile muinasjuttu ära , siis tulid jaurama siia terrassile ja siis läksid magama , jah ?
1: just .
2: mis muinasjuttu lugesid ?
1: No me teeme väga tihti niimoodi, et tema ütleb tegelased, kellega ta tahab muinasjutu, siis ma improviseerin.
3: Aga sa oled nagu AI põhimõtteliselt siis?
1: Pärast mina olen tema AI.
3: Ja. Ta annab sulle nagu lähti üles, siis sa pead välja.
0: Aga see on ka tegelikult tore ju. Mõtle Janni tundes ja teada, et sealt võib päris tore muinasjutu lõpuks välja tore. Sa peaksid hakkama nii kirja panema või salvestama. Lõpuks annad välja Jann Uuspõllu lapsega välja antud muinasjutu raamat.
1: Jah, täitsa hea mõte, kuigi ma pole siia vaani selle pealt tuld, et iga õhtu tuleb jahtuke erinev lugu aga.
2: Kui minu tütar oli väike, siis ma käisin Von Krahli teatris pühapäeva hommikuti, muinasjutu hommikutel.
3: Jann oli seal või?
2: Ja Jann rääkis seal lastele muinasjutu.
0: Oli ka või?
3: Pühapäeva
2: hommikuti? Jaa, või oli laupäeva hommik, ma ei tea.
1: See oli pühapäeva hommikuti, kui me Veiko Tääriga koos rääkisime muinasjutu seal lastele.
2: Jaa,
1: siis... See oli tore.
3: Kui huvitav.
0: Jan, mis veel su elus toimub? Stand-up tuur on praegu käimas. Igaüks leiab piletilevist üles, saab piletid osta. Lisaks tuli Film Swingerit 2 ju välja. On see välja tulnud juba või?
1: Jaa, see tuli välja. Need filmid tulid kõik välja aasta alguse poole seal.
3: No midagi tõelist oli, kus sa ka mängisid.
1: Ja
3: ma ei tea, kas kinos seda kindlasti enam ei ole, aga
1: ei ole,
3: seda
1: võib-olla tõenäoliselt
3: kuskil voogedastuses.
1: Voogedastuses.
3: No see oli selline tõsisem roll. Ma mõtleks, et väga hea.
2: Jaan haigutas praegu lihtsalt.
3: No jaa, aga vaatame, mis
1: korraks tuli see.
3: Ta sõi steiki ka. Siia
2: talle hotellis naine steiki ei tee.
3: No, ta küsis siit, ma arvan.
0: Talle tehakse siin erandid.
3: Talle harjad saama, vaata, siis peab inimene saama.
2: Oi, Jan.
0: Jaa, aga laseme...
1: Laseme siis leivaluusse või?
0: Jaa, laseme leivaluusse ja laseme Jannil minna toimetama. Homme saavad kõik minna siis... Janni kuulama, Vihula, Mõisa, see on ka üks imeline koht Eestimaal.
1: Jaa,
0: et
1: see tuleb vaba õhukas, nii et tulge võtke mõnusasti kohad sisse.
2: Ja vihavärjud kaasa.
1: Ma arvan, et õhtuks jääb järgi. Päeval hommikul vist lõpab sadada, aga õhtuks jääb järgi.
2: Ma loodan, et sa oled õnnelik aastaid ja järgne aasta ja ülejärgne aasta räägime sinuga samadest inimestest, sinu kõrval ja sinu elus.
1: Aitäh, Pille.
0: Ja.
1: Aitäh teile, sõbrad.
0: Näe, Jani, väike tütrek ootab teda juba rannas õues, nii et me laseme sul minna ja toimetada. Jan, aitäh, külla tulemast, me soovime sulle edu ja jaksu, Jan.
3: Tule jälle.
1: Aitäh.
4: Väiksed majad saab pintskast.
5: Suured majad saab ka pintskast.
4: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
5: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
4: Ikka pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee. Lapselegi selge, et pintska.ee.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
8: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
7: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal, sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska Originaali.
8: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee/kampaania.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 6:36 , kuulad raadiot Star FM . Neljapäev on kätte jõudnud , on 2. juuli . Pille Minev on kohal , tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: Pillel viimane päev sellel aastal Pärnus teha hommikuprogrammi , aga pole hullu , terve saade on veel ees . Jürgen Pärnsalu kohal kenasti .
3: tere hommikust .
1: ja mina , Andres Puusepp ka ja niimoodi me siin olemegi .
2: ja soovime kõigile ilusat heinamaaria päeva .
3: soovime heinamaaria päeva tõesti kõigile , mis see päev tähendab ?
2: see päev tähendab seda , kui me võtame niimoodi tänapäevasema nurga alt , mida saad ka teha , kui sul on praeguse mõtetes , siis see on justkui Maarja kodu otsimise päev , aga tegelikult tähendab see seda , et sellel päeval korjati värvitaimi ja ravimtaimi nii. Ja kaseokstest valmistati veel ka vihtasid ja oli selline viimane iluravipäev . Sellel päeval tütarlapsed pesid oma käsi ja põski väikeste siniseõieliste päevalillede vahuga . Mul ei olnud seda ette valmistatud paraku . ja et see oli kõik selleks , et päevitus kätelt ja põskedelt kaoks , sest ega omal ajal ei olnud selline üleküpsetamine üldse kuidagi viisi .
3: sa mulle otsa vaatad ? et sulle tundub , et ma olen liiga palju päikest saanud
2: või ? ei , tegelikult ei tundu .
3: aga tegelikult olen ka .
2: ega heinatöö tegijatel näiteks on ju võib-olla muret põhjust praegu tunda , sest ma saan aru , et ilmaprognoos on selline , et ega see heine enam ära kuiva sul , kui see on nüüd vaja , eks ole .
3: absoluutselt ma isegi üldse ei tea seda .
2: sa ei mõelnud sellele või ?
3: ma ei mõelnud sellele , sest ma ei heinateost ei tea ausalt öeldes mitte midagi .
2: no sa ei olnud seal kunagi seal malevas või kusagil ?
3: ma ei ole elus üheski malevas käinud , ma ei ole heina teinud .
2: heinatöö oli minu lemmiktöö .
1: mulle meeldis ikkagi põhku teha , need pakid olid palju kergemad , neid oli tore , palju toredam loopida kui heinapakke . heinapakid olid põrgulikult rasked . ja heina sai ikkagi omal ajal korralikult tehtud , pärast olid kõik käed olid ära torgitud ja jalad ja nii edasi , nii edasi . aga vaata põhu tegemiseks läks , siis oli kuidagi nagu tšau .
2: kas põhupall oli samasugune kui heinapall oli lihtsalt kergem ?
1: Väga palju kergem jah . täpselt samamoodi tehti , pressiti kokku no, , nagu oli ümber ja kuidagi nagu seda oli hea visata , vaata põhku pandi , põhku pandi siis heina anti söögiks ja põhku pandi alla onju .
2: jah , kuigi no põhku söövad ikkagi meie lambad ka .
1: Söövad jah ?
2: jah .
1: seda ma ei tea .
2: aga ka minule meeldis , no vot mina ei ole vist põhupalle loopinud , mina loopisin alati heinapalle ja ma olin selles noh erakordselt tubli .
3: arvata võib .
1: äkki sa oled sassi ?
2: ei aja , ma olingi noorena tugev ja tubli mm-hmm. aga noh pikk tüdruk olen ma ka olnud , nii et laduda neid siis seal heinaküünis niimoodi kõrgelt üksteise otsa , eks ole , oi mulle meeldis seda konstruktorit teha ja neid palle niimoodi , mitte palle , noh siis ei olnud ju pallid on ju , see oli nii mõnus töö minu meelest .
1: no nii pikk ka , sa ka pole , et neid heinapäeva nagu kraana , et tõstad sinna kõrgele otsa .
2: mul oli selline põlvelöök , et ma olin võimeline , ma toetasin selle põlve peale ja selja tagant viskasin kõrgele üles .
3: ossa läks .
2: selline , vot noh , tõesti ma ikkagi olin üks tubli tüdruk .
3: ja ma usun , no, sa olid jah .
1: heinateo juures jääb meelde , kõige toredam oli ikkagi vanaisaga silli kõrval istuda , kui sealt traktorist need heinapakid sinna autokasti kukkusid , siis sai nagu kaasa sõita ja siis oli väike sõiduke sinna lauda poole , kuhu need laoti ja .
3: laulsite ka siis põllu peal
2: või ?
1: ikka .
3: põllutöö laule , heinateo
2: laule . ma ei olnud põllu peal , ma olin küünis . jah , kuigi mul on , ütleme , abikaasa rääkinud , kuidas tema pidi lapsena heina tegema , nagu siis vikatiga , eks . ja ikkagi maainimese rütm oli see , et ärgati hommikul 4 üles , sellepärast et päeval läks liiga kuumaks . ja noh , siis päeval tehti küll lõunauinak , onju , võeti leivakäär meetükiki või noh , meega kaeti ära , võeti kaasa ja siis lihtsalt see lugu , mida ta on rääkinud , kuidas siis tema oli väike poiss , niimoodi napilt koolipoiss ja vanaisa käis tal siis vikati ka kannul , niimoodi , et tema pidi ees tõmbama vanaisa järgi ja siis vanaisa muudkui hüüdis , poiss , kannad , kannad .
3: noh , päris hirmus .
2: päris hirmus tundub see mulle .
3: sa jääd natukeseks toppama , vanaisa tõmbab .
2: vanaisa tõmbab kannad maha , onju .
3: kukud ümber .
2: Vaat nii viisi pidid te vanasti lapsed elama, onju, mis praegu laste kaitseamet tegelikult selle kohta
1: ütleks. Oo jaa,
3: vana praegu see vanasti oleks kinni juba.
2: Täpselt, ammu vangimajas juba.
3: Ikati mees.
2: Jaa, ja, täpselt.
1: Aga tõesti, praegu ega Pärnu ilm on selline, natukene õrna vihma tuleb siin vahepeal, aga pole hullu, mitte midagi päeva peale peaks ära klaarima.
3: Aga ei heiduta see inimest minema merre, sest et üks inimene juba jalutab ujuma, ei ole vahet, kas sajab vihma või ei saja. Vaata, kui sa oled endale võtnud sellise asja nagu kombeks või teha igapäevaselt, siis ei ole vahet, mis ilma.
2: Aga mis mina eile seal tegin?
3: No, kohe saame teada.
1: Kell on 6:42. Me soovime sulle imelist hommiku jätku igal juhul ja hädu ei jätkam nüüd.

0: tere hommikust, kell on 6:49 saanud, oled raadioga Star FM.
1: Meil väga on tõesti vedanud selle nädalaga, mis me oleme siin Pärnus olnud, sest Pärnu kuidagi seostub ikkagi suvel päikese ja sooja ilmaga. Me oleme saanud kõik need päevad seda nautida ja eile õhtul siis läksime me kõik koos veel välja. Käisime, tegime toreda õhtusöögi, jõudsime üsna öötunnil tagasi ja siis...
2: No mis siis juhtus? Mina läksin magama nüüd.
1: Mina läksin tuppa, jõudsin ka riided seljast visata, kui helises telefon, see kõikis väga kähku ja siis meie raadiotiimi naisi. Et helissid mulle, ütlesid nüüd mars merre.
2: No.
1: Ja ütleme nii, et kargasin merre enne, kui jõudsin mõelda, mida ma teen, sest mõtlemise aega ei antud. Aga midagi ei ole öelda, kui sa ikkagi võtad ennast siis nii-öelda kokku ja lähed öösel merre. Ma ei ole väga suur ööujun, nagu te teate, mulle meeldib ujuda ainult siis, kui on kohutel palav. Ma olen palav ja lähen niimoodi pool vingudes, nii palav, ma pean minema vette jahutama. Siis ma ikkagi eile öösel sain sellega hakkama. Ja see on nauding. Ega pärast oled sa ju enda üle väga uhke, kui sa seal öösel seal ujumas ära käid enne.
2: Jah, aga kas siis see liiga üles ei äratanud uuesti, et uni tuli või ei tulnud, et see jahedas vees käimine võib pea nii selgeks teha, et tahad edasi linna peale minna.
1: Mere äärde, ei seda linna peale minemise, seda tahtmist nüüd ei tekkinud, aga mere äärde kõndides ma muidugi torisesin seal kaasa, eks ole, et nüüd mul oli nii ja uni praegu ja kõik ajast, mul praegu une pealt ära on ja nüüd ma siin teen ennast värskeks. Aga siis naised kõik kooris ütlesid, et see toob just hea une. Ja no tegelikult ma ütlen vahet ei olnud, et kui sa ikkagi oled nagu väsinud, muidugi tõmbab ta su korraks reipaks, aga ma magasin siiski täna öösel jälle väga hästi.
2: Eile oli vesi väga nagu selge, et sile.
1: Jah, aga mis oli üllatus on see, et ma olen harjunud ikkagi merre minema niiviisi, et kaldal alguses, kui jala vette paned, on palju soojem kui tagapool on meri.
2: Ja.
1: Aga mitte mingisugust vahet. Nii nagu oli meri esimesel sammul, nii oli ta ka seal poole kilomeetri kaugusel, kus sa lõpuks ujud Pärnus, me kõnnime ja teatavasti päris pikalt. Et see oli nagu natukene üllatus, et ei läinud vesi nagu ajajooksul külmemaks. Et oli selline ühtlaselt jahesoe.
2: Jahesoe. Uus eesti keelne sõna. Jahesoe.
1: No ma kasutan sõna jahesoe sellepärast, et ma olen aru saanud, et kõik ülejäänud ütlevad kogu, et oi kui soe ja oi kui mõnus on. Ja noh, vesi oli niisugune, et võis minna ujuma küll. Aga noh, et ta nüüd ei ole mingisugune, tõesti uskumatu, kui soe siin vees
2: praegu. Seda ma usun, et eile öösel ei olnud vesi uskumatult soe.
1: Ja, et, aga ta oli, noh, kui su keha ära harjub, siis on jälle tore enne. Esimene sulps on alati raske. Ja mul on mingisugune pentsik asi olnud terve elu, et kuni vööni võin ma kõndida vette ka väga külmas vees.
0: Sirge seljaga.
1: Ja, aga see ülakeha... Et nagu see selle märjaks tegemine on millegi pärast, nagu see ülakeha kardab külma. Ma ei tea, kas teil ei ole nii?
0: On küll tavaliselt see just süppamine, et õlad sisse selline. On küll, on küll.
1: Et kuidagi sa, ja see on tegelikult ju natuke pentsik, et sa saad, pool keha läheb nagu rahumeeli külma vette, aga teine pool keha nagu hakkab võdisema.
0: No jah, meil on natuke alt poolt, kõik mehed ju teavad, et noh, põlvedest üles poole siis on korraks sõike.
1: On põlvedest üles poole juba on nagu...
0: On küll põlvedest üles poole, jah.
2: Mõnetel on võibolla juba põlvede juures, aga ei tea.
1: Ja, mul juba aga, käis ka Jan Uuspõld, käis praegu peast
0: läbi. No jah.
1: Täiesti põhjendamatult.
2: Jan siia puutu.
0: Ega ta alasti ujub.
1: Põlvedest üles poole.
0: No. Sa arvad, et ainult Janil on põlvedest üleval pool on nagu mingisugused asjad.
1: Esim praegu
0: või puutu. Või põlvedest on igal mehel. No.
2: Juba põlvede juures.
0: Minul on Petsa Boys valmis pandud.
2: Aga võistin õige aeg see mängima panneks. Ja. Paremaks ei lähe see siin.
0: Lähme täis tundi, me teeme ära täis tunni uudised. Ja palju põnevat veel. Hommikuprogrammi meil mahub. Meil tuleb täna muide mitu külalist. Kella poole 9 ajal tuleb meil külla Frans Malmsten ja me käisime meile Fransu toidukohas siin Pärnus.
2: Mm-hmm. No see on tegelikult hostel on, kus saab siis nüüd selle aastal ka süüa.
0: Jah, villa 14.
2: Jah.
0: On see koht ja meil tuleb täna küll aga Tuuli Rand oma uue looga, nii et meil tuleb täna päris mitu külalist, tasub olla raadioga Star FM ja kõik need samad jutud, perenõukogu, võimatu küsimuse mäng.
1: Ikka need samad jutud.
0: Jaa, aga need on kõik olemas. Väga toredad tegevused, mida me siin hommikuprogrammis teeme, nii et ole ikka koos meiega ja kui midagi tahad meiega kirjutada, siis WhatsApp on endiselt meil töökorras, nii et anna tuld, Petsu Boys, nagu lubatud sai.

0: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Tegutse täna! Sooja

Tere hommikust. Kui 4 aastat suutis Venemaa president Vladimir Putin elanikkonda Ukraina vastase sõja majanduslike tagajärgede eest suuresti säästa, siis nüüd on sellega lõpp, kirjutab Politico. Tervelt 2/3 Venemaa 83 piirkonnast teatatakse praegu kütuse tarne probleemidest, mis tekitab ebamugavusi miljonitele inimestele ja ohustab otseselt paljude ettevõtete toimetulekut. Olukord on eriti terav Krimmis, kus võimud kuulutasid välja erakorralise seisukorra ja keelasid igasuguse kütuse müügi. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendi kandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, kellel näevad võimalust saada juba Riigikogus ära valituks piisavalt toetust. Sotsid on pidanud Madise teemal vestlusi kõigi teiste erakondadega välja arvatud EKRE, kes on oma kandidaadi Mart Helme taga. Presidendi Riigikogus ära valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Pea kõigis Eesti suuremates kõrgkoolides on avalduste vastuvõtte lõppenud ning sisseastumise infosüsteemi andmetes selgub, et ülikooli kandideerides võidakse otsida kindlustunnet tööturul. Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk rääkis, et ülikooli kandideerides võidakse otsida teatavat kindlustunnet, et valitud eriala oleks ka tööturul tasuv, mistõttu on endiselt populaarsed nii meditsiini kui ka loodusteaduste valdkonna erialad. Tallinnas, kus 15 aastat järjest oli positiivne loomulik iive, on viimased 5 aastat jäänud sündide arv surmade arvule alla. Sellele lisaks on nüüdseks negatiivseks muutunud ka rände iive, ehk pealinnast lahkub rohkem inimesi, kui siia elama asub. Tallinna elanike arv kahanes mullu ning ka sel aastal näitavad esimesed 5 kuud, et kahanemine jätkub. Kui aasta alguses oli pealinna elanike arv 500 võrra väiksem kui 460 000, siis mai seisuga

0: heaks .
1: kui täna hommikupoolikul võib tulla hoovihma ja on isegi äikeseoht , siis õhtupoole on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma . sooja lubatakse meile täna 18 kuni 24 kraadi .
2: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere ilusat hommiku jätku , 7:06 on saanud kell , oled raadioga Star FM , täna teisipäev , 2. juuli kalendris ja Pille , Jürgen ja Andres siin tervitavad .
2: tere
3: hommikust , leidsin sellise loo , kus tuuakse välja 90-ndatel olnud siis Eesti populaarsemate laste eesnimed .
2: et kui lapsed sündisid 90-ndatel , mis me lapsed
3: 91 kuni 95 selles vahemikus , sa tead täpselt jah .
2: tüdrukuid .
3: No nii , aga hakka pihta .
2: Johanna Maria .
3: ei ole .
2: Anna Maria .
3: ei ole .
2: mis sa valed ?
1: Roberta .
3: Kuulge .
2: 90-ndatel sündinud .
1: ma arvan , see on Liina .
2: Liis . Anna-Liis .
3: valdavalt on kõik üksikud nimed , ei ole mingisuguseid sidekriipsudega topeltnimesid .
2: 90-ndatel saime just loa , kui sai uuesti jälle hakata kahte nime panema .
3: nüüd vaidled , noh .
2: no kuule , ma ise olen sellel ajal sündinud .
1: see ei tähenda midagi , see ei tähenda , et sina valisid .
3: mis sa siis nüüd valisid ?
1: Pille jälle .

0: me jõuame sinna , et see , et sina valisid , ei tähenda , et kogu teine Eesti kõik teised
1: sa ütled , et ei ole ju Hanna-Maria seal või ? Mitu nime sul on , mitu tüdruku nime sul on seal ?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1: 10 nime ja mitte ühtegi Johanna-Maria .
2: ei ole , noh , ühtegi topeltnime isegi ei ole .
1: no siis lihtsalt Johanna , noh .
2: ei , aga lihtsalt Anna on küll ja Anna on kõige populaarsem olnud sellel ajal .
1: aa , no sul on nüüd seal jälle kõik mis Sonja nagu, ja Sofia ja .
2: sa räägid nagu mina oleks teinud selle statistikana . ma räägin sulle , 90-ndatel pandi selliseid nimesid .
0: ei , seal Sofiat ei ole .
2: ei ole .
1: ei ole veel jah ?
2: ei ole , ei ole , ei ole .
0: see tuli hiljem , 2000-ndatel .
2: Anna oli tüdrukute seast kõige populaarsem , aga paku sihuke siis meeste nime .
1: ei ütle veel mõni tüdruku nimi , ma olen praegu tegelikult jahmanud , et ma ei suutnud pihta panna .
2: sul on kurb , et sa ei pannud täppi , sest sa olid nii kindel selles , et sa tead täpselt , millised nimed olid populaarsed ja panid kõikidega mööda
1: panin , no ütle , murista ette .
2: ei , ma lihtsalt naudin praegu seda , kuidas sa lihtsalt panid .
1: ära vihasta mind nii vara hommikul .
2: ära vihastu nii kergelt siis . Kristina on teisel kohal .
0: Julia .
2: vaata , Juliat ka ei ole . Maria on kolmandal kohal .
1: no ta ju praegu valetas , ma ju ütlesin Johanna Maria .
2: sa ütled Johanna Maria .
1: ja ma ei öelnud mitte Johanna , vaid Johanna. Ma ütlesin Johanna .
2: ma ütlesin ka Johanna . Joh,
1: kas sealt Johanna tuleb välja lõpuks või ?
2: no ei tule , noh .
0: oota , loe siis ette , siis saame teada , kes
1: see on . no päriselt , loe ette , aga sa ei saa nüüd järjest ette lugeda .
2: sa tahtsid nüüd praegu võtta , et sa nimetasid Johanna Maria , et siis Maria läks sul täppi . ma ei läinud , noh .
1: kõele sa
2: oled . Liis , neljandal kohal .
1: no Anna-Liis ma pakkusin .
2: aga ma ütlesin , ühtegi topeltnime ei ole .
1: mine edasi kiiremini . kas sa ei oska rivis lugeda nimesid ette ?
2: Jekaterina ,
1: no
2: Laura , Kristiina , Anastasia , Alina ja Kätlin .
1: oota , kuidas nüüd aru saada , sa ennem ütlesid Kristina . kas seal on nii Kristina kui Kristiina ?
2: just nimelt .
1: olgu , jõuame poisteni . Rasmus .
2: ei ole .
1: Kaspar .
2: Andres , ei ole . Kaspar , ei ole . Toomas , ei ole . Martin on esikohal .
0: Martin .
2: Martin , Martin .
1: Sander .
2: Sander teisel kohal .
1: kuule .
2: hakkab minema , noh . Martin Sander , Mart Sander . nii .
0: Rögabert .
1: oota , kes see meil , Karl-Erik ,
2: tähendab . ei , topeltnimesid .
1: ma hakkasin mõtlema , kui Taukar sündis .
0: Kaarel .
2: ei .
1: Oskar .
2: ei , need on juba uuemad nimed , Oskarit ei pandud 90-ndatel .
0: Jürgen .
2: ei pandud .
1: Jürgen , ma tean isiklikult .
2: no võib-olla kaks , aga noh populaarsete seas ei olnud Oskar . no see , et sa ühte Oskarit tead .
0: Urmas .
1: ma tean väga paljusid Oskar . Urmas on juba 50-ne .
0: Priit .
1: Priit on 40-ne .
2: ei ole noh .
1: Peep on 60-ne . no mis asja sa pakud ?
2: pakute kõik täiesti valesid nimesid . ma võin sulle öelda , kolmandal kohal on Aleksander .
1: No ma ei tule nende nimede .
2: neljandal on Kristjan .
0: Sergei .
1: Kristjan oleks , selle oleks võinud ära arvata .
2: viiendal on Siim . kuuendal on Dmitri , seitsmendal on Aleksei , kaheksandal Artur , üheksandal Mihkel ja kümnendal Andrei .
1: kas ma võin ?
2: sa võid valesti pakkuda veel kord , kui sa
1: tahad . ei , ma ei tahtnud praegu pakkuda , mul tuli praegu selle peale hoopis midagi muud meelde
2: no? .
1: kas ma tohin 80-ndatele sündinud Kertule palju õnne sünnipäevaks praegu
2: Muidugi.
1: Öelda ? Kertu , palju õnne sünnipäevaks .
2: palju õnne , Kertu mis see siia muidugi puutub , aga väga tore , et ta sai oma õnnitlused kätte .
0: tore jah
2: ja, . aga see on huvitav , sest et need Oscarid ja ma ei tea , mida sa siin kõik pakkusid , onju , et need tulevad ikkagi hiljem ja need kahenimelised nimed tulevad ka ikkagi siis hiljem .
1: see on ja sa , kusjuures sa ju üldistad , sa ei räägi ühest aastast , eks ju , vaid sa räägid 91
2: kuni 95 .
1: täiesti huvitav .
2: sa oled elanud .
0: sa saad aru , et see 90 kuni 95 oli juba 30 aastat tagasi .
1: kuule , mina sünnitasin 91. aastal , ma peaks olema spetsialistide no,
2: spetsialist .
0: ei , see ei tähenda küll midagi .
1: ma ju mäletan , mis mu tütre klassiõdede ja klassivendade nimed olid .
2: no sa käisid nii eriliste inimestega läbi , et nad panid nii erilisi nimesid , me räägime ikkagi nagu massidest .
0: sul ei käinud Dmitrit ta klassis ?
1: no Dmitrit ei käinud tõesti , aga ega teil ka ei käinud Dmitrit .
2: no ja , aga kas sa ei kaalunud siis panna Anna oma tütre nimeks ?
1: ja .
0: Anna
2: no, . näed , kaalusid , see oli kõige populaarsem .
1: aga no Anna üksinda , ma arvan , ei ole väga paljudel Eesti lastel . Anna nüüd, noh, rahvusvaheline nimi.
2: No ma tean, mitut Annat.
1: Ei, muidu, on, no muidugi seda ka. Meie see Anna nimi oli ju, tuli päeval meie peres sellepärast, et tollal Lauri Leesi ütles, no. et ja rahvusvaheline nimi tulevikus, noh, on nagu
2: tead. Aga ongi.
1: Ja ongi, selles ja. Mõttes ma olen nõus, jah.
2: Ütleme nii, et ega minu nimega rahvusvaheliselt on keeruline. Jürgeniga näiteks ikkagi näiteks kohvi on väga keeruline tellida. Et ma proovisin Londonis viimati ka, et siis oli see, et mis su nimi on. Alguses Jürgen, siis tõin käega, ütlesin, Tom.
1: Aga mis sa...
2: mõtled, siis nad ei saa aru.
1: Kuidas üldse, ma ei tea, hotellitöötaja su nime loeb paperilt?
2: Ega ei oskagi.
1: Jordan.
2: Teeb mingi browser.
1: Teeb, jah. Ilmselt sa muutud mingisugus Jordaniks või midagi sellist.
2: Jah. Noh, kunagi Ida-Virumaal muutsin Jevgeniks näiteks, korvpalli mängides.
0: No,
2: kõige lihtsam.
0: Aga nüüd on kell 7:13 saanud. Meie saame ette mängida sulle varsti Too Quick Starti loo 1 miljonist.
1: Ja siis äri õitseb.
2: Jah, sul.
1: Tublidel ja usinatel inimestel, kelle sekka mina ei kuulu, okay. aga ma olen valmis seda äri toetama. Mm. Sest ma tahan seda.
3: Kordial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
4: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
5: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
8: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
9: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad talle 700 grammi 1,99. Päevalille oli ekstra lain 1 liiter 99 senti. Maxima, vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
10: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
11: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
13: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
14: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 milliliitrit 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: stuudiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: seitse ja 20 on nüüd saanud kell, raadio Star FM on endiselt Pärnus. Meil on veel kaks hommikuprogrammi siin Pärnus teha ja noh, tegelikult päevased saated täpselt samuti. Pille, Jürgen ja Andres sinuga koos.
2: Tundub, et peaks minema nüüd Pärnu maale, Pärnu linnast natukene välja ka, sellepärast, et metsad on punast kulda täis.
1: Punane kuld on siis jõhvikas või?
2: Punane ei, kuld on praegu mets maasikas ja võibolla on paslik nimetada ka jõhvikas, tõeldakse, et on erakordselt hea marja aasta. Nii hästi on praegu mets maasikate, mine ainult ja nopi.
1: Ma olen ikka näinud Instagramis jagavad, et nopivad neid mets marju, aga minu arvates mets marjade noppimine on üks tänamatu töö. Noh, tänamatu ta ei ole, aga ma mõtlen selles mõttes, et ta on päris keeruline. Need on ikka nii väikesed, pisikesed, aga metsmaasikas on ikka hea. Metsmaasikamoos on, ma väidan, et isegi parem kui tavaline maasikamoos.
3: Mina olen väga kehv marjade korja.
2: Otse suhu läheb kõik,
3: mis varjad enne. Mul ei ole kannatlikust vaata korjata. Et mustikaid ma võin korjata selle kombainiga või rehaga, mis...
2: Sellega ma ei ole kunagi proovinud isegi. Mustikaid
3: ja, olen... Sellega on nagu okei, kui mustikaid on palju, sest et noh, muidu sa rapid lihtsalt selle põõsa ära. Aga maasikaid ma ei viitsi, vaata nii palju korjata, et ma ei
2: tea... Kõrre otsa ikka, et viid kalli.
3: Kõrre otsa küll, jah.
2: Aga
3: ma ei viitsi niimoodi korjata, et ma näiteks korjan ämbride ja metsmaasikaid ja siis teen sellest moos.
2: Inimesed korjavad liitrite kaupa ja sellepärast saab küsida ka liitri metsmaasikates kuni lausa 30 eurot.
3: 30 eurot liiter, jah.
1: Ma suudan selles mõttes seda mõista, see on meeletu töö, mis siin taga on.
3: Liiter ei olegi nii suur kogus, mida korjata tegelikult.
2: Liiter ei ole nii suur kogus.
1: Ühe liitrine purk, mõtle kui väike see tegelikult.
3: 30.
2: Maaleht räägib erinevad korjajad. No ei ole nii, et kõigil on 30. Aga siin siis näiteks üks Anne-Mari. Ma ei tea, mis aastal ta sündinud on. Anne-Mari räägib, et tema on aastaid juba maasikaid korjanud. Ja ühe liitri marjade korjamiseks läheb tal umbes 40 minutit. No rekordi on teinud nii, et liiter ja 26 minutit. Päevas korjab ta tavaliselt 6-8 liitrit marju. Oleneb sellest, kuidas klientidel on soovid, sest tema on seda aastaid teinud. Tal on oma kindlad näod, kes tellivad, tellisid minu käest 2 liitrit, lähen, hommikul hakkan korjama, toon sulle kohe ära. Niimoodi, et parima päeva saak on tal olnud lausa 12 liitrit. Nobedad näpud, ma ütlen.
3: Mul on suvekodu hoovis väga palju metsmaasikaid.
2: Noh, ja kõik puha raisus, jah?
3: Jah. Lindudele.
2: Ei, ma ei tea, kas lind käib ja nokib metsmaasikad ka või?
3: Kui ta tavamaasikad nokib, miks ta ei peaks? Ma mõtlen.
2: Muidugi, jah, selles mõttes on see lõigus, miks ei peaks. No siin on ka üks pere, kes räägib, et korjama lähevad nad tavaliselt kella 4 paiku. Vaatame, hommikul rääks
3: Niina teost.
2: 4 paiku, et kella 8-9 ajal tagasi kodus olla.
3: Aga kus siis kõige parem maasikakoht on?
2: See on kus kõikjal. Et nad ütlevad ka, et hästi palju sõltub sellest, et noh, kui sa leiad sellise hea lageda välja, et praegu marju palju, no siis tuk, nopid hästi kiiresti. Aga mõnes kohas on nagu ikkagi, kus te pead niimoodi rändama, eks ole. Ja hinnad, noh, sellel perel on näiteks 25 eurot liitri kohta. Siin keegi müüb ka 18 eurot, see oli kõige odavam, mis ma praegu
3: tegin. Kuule, aga ma mõtlesin, kui sa viitsid nagu käia metsas ja korjata, noh, korjad neid metsmaasikaid, siis teed võibolla veel mõned ämbrid kukeseeni on ju korjad, siis varsti tulevad mustikad. Et selle korilusega võib ju tegelikult nagu teenida küll.
1: No muidugi võib, aga noh, töö on ka meeletu seal taga.
3: No on, aga noh, kui seeni on palju, siis seeneämber ju saab kiiresti täis ja me teame seda, et kukeseene kilo hind suve alguses, see on ikka samamoodi päris kulla hinnas.
2: Seen ei mõju nii eksklusiivselt praegu mulle kui maasikas.
3: Kukeseen mitte või?
2: Kukeseen on küll väga hea, no ta ei ole nii eksklusiivne selles mõttes, et seda sa ikkagi lähed ja saad ka poest osta. No mets, maasikat.
3: No aga murakat tahaks.
2: Murakaid ei ole mina oma elus mitte kunagi korjata.
3: Ei ole, aga kas muraka aasta on ka hea, kui sa ütled hea marja aasta?
2: Seda ma ei tea. Murakamoos on ka ikkagi üsna niisugune
3: eksklusiivne.
2: Mul ei ole murakametsa mitte kusagil.
3: Raba.
1: Murakamoos ja juust, oi, kus lähevad kokku.
3: Murakas on rabas, sul ei olegi sellist kohta seal.
2: No põldmari on mul palju.
3: No põldmari on ka väga hea.
2: Aga ma ei ole teinud oma elus veel põldmarja maus.
3: Tee.
2: tehakse , küllap tehakse .
3: ikka tehakse , minu ema tegi , aga ta tegi segamini , pani mustikaga kokku näiteks .
2: Hiiumaal ilmselt on ka põldmarju palju
3: ja .
1: meie läheme pool tunni uudistesse ja siis me lähme perenõukogusse ja no Villekene , mis meil on täna küsimus , kas purjutad suvel rohkem kui muul ajal ?
3: On päriselt selline
1: küsimus . jaa , selline küsimus .
3: mõtlesid ise selle välja .
1: ei , ei , täpselt selline küsimus on ja varsti hakkame rääkima sellel teemal .

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Actime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
2: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletitaskus.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem Komooris teenima. Või vajad ise autot? Komoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla Komoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3.49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1.19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Tere hommikust. Kui 4 aastat suutis Venemaa president Vladimir Putin elanikkonda Ukraina vastase sõjamajanduslike tagajärgede eest suuresti säästa, siis nüüd on sellega lõpp, kirjutab Politico. Tervelt 2/3 Venemaa 83 piirkonnast teatatakse praegu kütuse tarne probleemidest, mis tekitab ebamugavusi miljonitele inimestele ja ohustab otseselt paljud ettevõtete toimetulekut. Olukord on eriti terav Krimmis, kus võimud kuulutasid välja erakorralise seisukorra ja keelasid igasuguse kütuse müügi. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendi kandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, kelle näevad võimalust saada juba Riigikogus ära valituks piisavalt toetust. Sotsid on pidanud Madise teemal vestlusi kõigi teiste erakondadega välja arvatud EKRE, kes on oma kandidaadi Mart Helme taga. Presidendi Riigikogus ära valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Pea kõigis Eesti suuremates kõrgkoolides on avalduste vastuvõtt lõppenud ning sisseastumise infosüsteemi andmetest selgub, et ülikooli kandideerides võidakse otsida kindlustunnet tööturul. Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk rääkis, et ülikooli kandideerides võidakse otsida teatavat kindlustunnet, et valitud eriala oleks ka tööturul tasuv, mis tõttu on endiselt populaarsed nii meditsiini kui ka loodusteaduste valdkonna erialad. Ning Tallinnas, kus 15 aastat järjest oli positiivne loomulik iive, on viimased 5 aastat jäänud sündide arv surmade arvule alla. Sellele lisaks on nüüdseks negatiivseks muutunud ka rändeiive, ehk pealinnast lahkub rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Kui aasta alguses oli pealinna elanike arv 500 võrra väiksem kui 460 000, siis maiseisuga elab Tallinnas veidi üle 457 000 inimese, ehk 2400 võrra vähem kui aasta alguses. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Täna pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta. On äikese oht, õhtupoole on aga vähese ja vahelduva pilvisuse kilm ning kohati sajab hoovihma. Sooja lubatakse meile täna 18-24, kohati rannikul ja sajupillade all 15 soojakraadi vahele õhutemperatuuri jääb.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Star FM on tõepoolest sinuga koos ja me oleme jõudnud nüüd perenõukogusse , kui kell on saanud 7:40.
3: täna on aus küsimus , me küsime sinu käest , et kas sa purjutad suvel rohkem kui muul ajal .
2: Ja minule tuli ütleme tõde ja teadmine nüüd , et mul on ikkagi mure ja probleem . Ma pean selle valjusti välja ütlema , äkki see aitab , kuigi ma ei usu . Ja ma väga vabandan , ma ei usu seda statistikat , mis siin kirjas on .
4: miks sa ei usu ?
3: Statistika näitab , et enamik inimesi ütlevad , ei , me ei purjuta suvel rohkem .
2: Okei, ma saan aru , kui sa küsid , kas sa purjutad suvel rohkem kui muul ajal versus see küsimus , et kas sa võtad suvel võib-olla ühe õlu rohkem kui muidu , siis ma arvan , äkki oleks teistmoodi . No ma ei tea , ma vaatan lihtsalt enda pealt . Kui on kuum suveilm , aeg-ajalt lähed sõpradega välja , ma teen ikka selle ühe õlle , ma ei räägi , et ma tõmban ennast täis ja jommi ja ma ei tea , läheb hiljaks peoks . Aga ma ei tea , ma võtan võib-olla see klaas külma õlut või siis teen väikese aperoli , aga
4: ma pean tunnistama , et talvel ma ikkagi nagu suvalisel päeval kodus õlut ei joo . Suvel , kui on ilus ilm , siis ma lähen ikkagi võib-olla isegi võtan välikohvikus toidu kõrval ühe õlle . aga noh , talvel ja sügisel ma ikkagi seda
3: me tegelikult küsisimegi , eks mitte me ei räägi sellest , kas sa paned pidu või kas sa oled purjus . Ja vaid just nimelt , et kas tänu sellele , et sul on suvel puhkus , päike paistab ,
4: aus vastus on jah .
2: Just nimelt , ma ei räägi sellest , et sa tõmbad ennast jommi , et noh , seda ei juhtu meil ka , aga
4: rõõm on näha ju seda , et inimesed ei purjuta üldse .
2: Väga .
4: Ma vaatan siin seda statistikat ja inimesed kirjutavad , ei joo üldse .
2: Ave ütlebki , meie majas alkoholi ei tarbita , täiesti nulltolerants ka purjus inimeste suhtes , seda kraami küll vedeleb siin ja seal , kingitakse ikka , aga no kui enam ei mahu , siis saab otsast müüma hakata .
4: jah , aga Mati on kogu aeg tagurpidi , kirjutab
3: . ja no mis mõte mul näiteks tekib , et eile oli ju nii-öelda tavaline kolmapäev , aga kui me siin ka kolleegidega siis õhtul väljas olime , no tõsi ta ju on , et sa selle ühe , kas see on siis aperool või noh , mida keegi võtab , see mingi üks joogikene nagu käib selle õhtu juurde onju , sest et on suveõhtu , on õues soe onju , sa ei võta teist , sellepärast et järgmine päev on tööpäev , oleks olnud järgmine päev vaba päev , noh tõenäoliselt oleks tegelikult võtnud ka teise , mis ei tähenda ikka veel seda ,
4: et
3: oleme nüüd nagu ma ei tea , mingi jaura purjus onju .
2: Reedal on tegelikult hea küsimus , kas me tahtsime küsida , purjetad ?
4: see statistika oleks ka muidugi huvitav , kas purjetad suvel rohkem ?
2: No ma arvan vastupidi jah .
3: aga siin oleks tulnud ka väga palju ei vastust , sest et paljud inimesed , ma arvan , ei purjeta üldse .
2: aga tegelikult nali naljaks , seda on tore näha , et inimesed joovad vähem ja selle üle on ainult hea meel või siis kirjutavad meile ainult inimesed , kes ei joo . Vaata need , kes joovad , need ei viitsinud üldse midagi kirjutada , nad olid praegu , istusid terrassil kuskil , võtsid .
3: või nad ei hakka seda meile välja ütlema , et nagu karsked .
2: see on teine
3: asi . seda ei tuleb siin väga palju .
2: aga statistika seda küll näitab , et noored kindlasti joovad vähem kui kunagi . Et see on kindlamast kindlam ja selle üle on tegelikult mul hea meel . Aga mis ei ole hea meel , on kõik igasugused muud asjad , mida noored tarbivad . Ma ei tea , ma isegi ei oska midagi nimetada .
4: sotsiaalmeedia .
2: no ei , nojah , aga ma ei tea , kõik need veibid ja igasugused teised asjad ja ma ei tea , andku jumal , et mingid narkootikumid ja asjad , et ei tea , kas see on sellepärast ka , et võib-olla alkohol on tegelikult suhteliselt kallis ja noortel noh , ei ole seda raha , et sa lähed niimoodi hakkad tinunni panema .
3: ja ütleme väljas see napsutamine , ütleme
2: kallis.
3: On ikkagi tõesti päris kulukas ettevõtmine , eks ole .
2: jah , ma siin mõnda aega tagasi tegin baari , eks ole , abikaasaga , ma ei ütleks , et rahvas noh , seda statistikat vaadates praegu ei pea üldse paika
3: üks selline klassikaline kokteil vist maksab umbes 9 eurot , on nii või ?
2: Umbes jah , 8-9 eurot mõnel pool isegi 10 .
4: rohkem ikka isegi .
2: ja suur maksab juba 16 , kujutad ette . no mõnel pool jälle 12-14 , no oleneb jah kohast , aga no ikka kallis , no jube kallis on , ega kui sa lähed , võtad naisele endale ja tahadki selle õhtu jooksul 3-4 kokteili juua , ega see on ikkagi pöörane raha , mis sinna kõrist alla läheb .
3: no mina siin rannas eile , kui ma selle ühe aperooli võtsin , see maksis 9 eurot .
2: no vot .
3: jah . aga olgu , kuna ongi kaks asja , mis kokku ei käi , on purjutamine ja autosõit, eks
2: ole. No tõsi.
3: Ja kuna meil on nii kained kuulajad, kes ikkagi valdavalt üldse alkoholi ei tarbi, siis mõtleme korraks selle üle, et kui palju kulutab keskmine eestlane ühes kuus auto peale raha.
2: Ouch.
4: Tea, kas tahangi teada?
2: Ei taha ka teada. 7:45 on saanud kell. Hosier jätkab nüüd.

0: kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt. Parimad uued ja vanad hitid,
1: Raadio Star FM. Ilusat teen neljapäeva hommiku jätku, kell on 7:50 saanud, kuulad raadiot Star FM.
2: Kui sa mõtlesid nüüd kaasa, kui palju sa kuus auto peale kulutad, siis ma unusin ühe täpsustuse tegemata. Kui see uuring meil siin eestlaste seas tehti, siis öeldi, et jätke kütuse kulu kõrvale, ja. Et ärme seda praegu arvesta, mõtleme.
1: Et lihtsalt liisingud ja kindlustused.
2: Liisingud, ma ei tea, rehvi vahetused ja kõik no, muud asjad no, ootamatud parandused.
3: Iga kuu rehvi ei vaheta.
1: Jah, sa pead selle arutama kuude lõikes ära, siis rehvi vahetus ei ole küll, teab, mis nii kallis, aga no sul on samamoodi aastas keed autot hooldamas ja siis sul on veel ju, on ju tavakindlustus,
3: no,
1: sul on kaskokindlustus.
3: Kindlustusest ja liisingust. No.
1: Automaks ja need tuleb kõik sinna auto sisse arutada.
2: Me siiski ei räägi otseselt kindlustusest ja liisingust põhjusel, et esiteks see uuring näitas seda, et väga paljud sõidavad vanema autoga, mis on juba välja ostetud. Aga kulusid ikkagi ei teadvustata ja kui sul on vanem auto, mis on juba välja ostetud, siis tõenäoliselt sa käid selle autoga aegajalt ka paranduses, sest midagi läks katki.
3: Nagu sul?
2: Ja, nii et no selles mõttes jah.
3: See ei täpselt ole... räägid endast.
2: No räägin endast.
1: Ma ei taha ausalt öeldes välja arutada seda, siis see tuleks... reaalsus in your face, nii-öelda otse näkku. Ma ei...
2: Sinu puhul on kahtlusi, et sa kuulud selle 5% hulka, kes kulutab üle 500 euro, aga enamik inimesi või noh, natuke üle poolte inimestest ütlevad, et tuleb umbes 300 eurot.
1: Aa, ei, ma olen, jah. Teises liigas kuskil.
2: Kolmandas, seda see uuriks kematud. Need jäätu kõrvale.
1: See on... seda ma ei taha. Ma tead, lasta jääb. See teeb tuju halvaks. Ma arvan, et ma peaksin, aga noh, millegiga peab inimene sõitma.
2: Noh, siit tuleb natukene välja ka see teema, vaatame, noored ei osta ju täna enam väga autot, vaid kasutavad tõesti seda, kui on vaja seda polti, kus sa kas või ise istud rooli ja sõidad enne. Et kui sa mõtled, et sul läheb 300 eurot keskmiselt, kui sa võtad äkki aasta 12 kuud jagad ära enne, siis tõesti on ju tõenäoliselt odava mitte oma autot pidada ja aegalt võtta see rendikas enne.
3: Igal juhul on see odavam.
2: Ja, sest oma igapäeva elus, noh, kui sa saad hakkama ühistranspordiga või käid tööle üldse jalgsi või ma ei tea, rattaga enne, et siis ei olekski nagu autva, aga vaat mugavuse tõttu sa nagu tahad, et nendeks maale minemise reisideks, kus sa saad oma kompsud ja kohvrid ja kõik kuidagi hoida neid asju.
1: See, see nii ja naa oleneb, kui sa ainult tõesti oled seal linnas ja vahepeal sõidad kuugi ja võtad selle poldi. Ja. Aga kui mina iga päev sõidaks need 100 kilometrit tööle ja 100 kilometrit tagasi, ma ei usu, et see odavam tuleks.
3: Ei, siis muidugi.
2: No sellisel juhul muidugi mitte.
1: Ma ei usu.
2: Aga no ütleme, et sa oled, ma ei tea, Tallinnas elav
1: inimene. Saan aru. Eks... Ja seda on mõned ka välja toonud, et nii ongi odavam. Kindlasti kohe.
2: Ja eile tuli mul ühe kolleegiga jutuks, kes elab Tallinnas Nõmmel ja siis tema ütles, et tema täiskasvanuks saanud laps noh, tuleb öösiti alati sellel ajal koju, kui tuleb ööbuss. Ma ei tea, mis kell see ööbuss tuleb, aga ma saan aru, et meil on isegi linnas päris hästi ka ööbussidega juba.
3: On.
2: Eks? Et olin ka korraks nii, et oi, tegelikult peaks vaatama äkki teinekord. Satuks ka ööbussiga sõitma.
3: Ööbussid käivad täitsa normaalselt. Ma olen isegi vaadanud seda graafikut kunagi.
2: On jah? Ja. Ja. No palju sa kulutad autod peale?
3: Liiga palju. Kuus?
2: Rohkem kui 300 arvad veel?
3: Jah, kindlasti.
2: Aa, veendunult teada. Ma muideks siis ütleks, et see artikkel on ikkagi minust äkki.
3: Jah.
1: Sellepärast sa selle üles leidsid.
3: Ma ütleks, et nagu minul ja Andresel võibolla on ka natukene erilisemad autod.
2: No, oota, mis sul siis rohkem, et üks, et mis see teeb su hinna suuremaks? Ikkagi leasing või?
3: No ikka, jah.
2: Või mingi putitamine või?
3: Kasko.
1: Ei, ma ei putita seda peaaegu üldse, aga vahel arva mingid kuluosad, aga üldiselt ei suhteliselt uued autod. Ma ei pea neid putitama õnneks, aga leasing ja kasko ja automaks ja hooldus ja kõik need...
2: Automaks ka täna, eks?
1: Need sinna sisse manedega, siis see summa tuleb suure.
2: Hooldus on muidugi väga uuele autole...
1: Miks ei tee, ega õlivahetus tuleb ikka teha teatud kilometraasi tagant või teatud aja tagant. Et ma... ikkagi teed hoolduse õlivahetused ja filtrivahetused ja see ka ikka mõned 100 eurod jälle läheb.
2: Mõned päevad tagasi sõitsime siin ühe kolleegiga linnast välja mingi vana Bemmiga. Õli tuli läks
3: põlema.
2: Ei olnud suva, ei, aga lihtsalt mul tulid nagu need ajad meelde.
3: Sul põles see nagu nii kogu aeg, ma arvan.
2: kogu aeg ei põlenud, aga ma ütlesin, et no vaatame, võime praegu vaadata, tõmmata varda välja.
3: Aa, see on ainult asja õige, mis sa oskad vaadata.
2: Ja, õiget asja näeb ikka siis, kui auto on nagu seisnud.
3: Ja seda sa tead, jah. Kas sa tead, et ühe asja on selgeks neid auto olas?
1: Kas sa tead, et minu autol, nagu ma ei räägi elektriautost, et teisest autost ei saagi õlivarrast üldse välja tõmmata, pole üks kohtagi. Elektroonika näitab sulle ära selle õli taseme.
2: No,
1: sa ei vaata mingi õli varrasti tõmba.
2: Karburaatori ka ei ole su autole enam. Karbussi parandada ei saa mitte midagi vahetada. Ei saa.
3: See on ainuke asi, mida samal ajal.
1: No, karbussi tihendid ei saa vahetada.
3: Pille ära seda autole ainuke asi, mis kõikki läheb on karbuss.
1: Karburaator ja karbuss, jah.
2: Ütleme nii, minu teadmistega ei ole enam mitte midagi peale hakata.
3: Suhtes piiratud on sul teadmised.
2: Seda küll, jah. See, mis ma kardangi neid uusi autosid, mis on nagu arvutid, mida ma nii kui nii kardan. Ja.
3: Aga no ega sa oma praegus auto juures ka oskad vaadata ainult seda, kas õli on või ei ole.
1: Kell on nüüd 7.55 saanud. Me liigume täistundi, teeme ära täistunni uudised ja siis tutvustame võimatu küsimuse mängu auhinda ja hakkame võimatu küsimuse mängu mängima ka, nii et mõtle kaasa. Ega isegi kui sa meile ei helista või siis ei saa liinile, siis sa saad kaas ikka mõelda oma vahel autost ehkki panused, kas sa tead õiget vastust või ei tea. Et mul on hea meel, mul sõbrad aegalt mängida, siis nad toksid mul sõnumisse mingid vastused ja siis ma ei pane kokku, mis ta on kirjutanud, kui ma märkan, siis ta on kirjutanud sinna mingi paljas naine, siis mis asja sa räägid on, ei see võimatu küsimuse seda vastust tahtsid sulle pakkuda, no, näiteks. Aga meie kuule muusikat, Pürmüüd ja üks mõnus suvine lugu, Sinuta kõlab nüüd. Sinu.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
6: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad.

Tere hommikust. Kui 4 aastat suutis Venemaa president Vladimir Putin elanikkonda Ukraina vastase sõja majanduslike tagajärgede eest suuresti säästa, siis nüüd on sellega lõpp, kirjutab Politico. Tervelt 2/3 Venemaa 83 piirkonnast teatatakse praegu kütuse tarne probleemidest, mis tekitab ebamugavusi miljonitele inimestele ja ohustab otseselt paljude ettevõtete toimetulekut. Olukord on eriti terav Krimmis, kus võimud kuulutasid välja erakorralise seisukorra ja keelasid igasuguse kütuse müügi. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, kellel näevad võimalust saada juba Riigikogus ära valituks piisavalt toetust. Sotsid on pidanud Madise teemal vestlusi kõigi teiste erakondadega välja arvatud EKRE, kes on oma kandidaadi Mart Helme taga. Presidendi Riigikogus ära valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Tallinna liikuvusameti taksolubade juhtivspetsialisti Kristjan Haljasoksa sõnul käib Tallinna taksoturul teenuse pakkumine nüüdseks valdavalt infotehnoloogiliste platvormide vahendusel. Klassikalise teenuse turuosa võib tema hinnangul olla umbes 5%. Uusi teenindaja kaarte on tänavu väljastatud vähem kui eelmisel aastal samaks ajaks. Puhtalt platvormi põhise teenuse pakkujaist on Tallinnas tema sõnul suurim turuosa Boltil umbes 70%. Ning Tallinnas, kus 15 aastat järjest oli positiivne loomulik iive, on viimased 5 aastat jäänud sündide arv surmade arvule alla. Sellele lisaks on nüüdseks negatiivseks muutunud ka rändeiive, ehk pealinnast lahkub rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Kui aasta alguses oli pealinna elanike arv 500 võrra väiksem kui 460 000, siis mai seisuga elab Tallinnas veidi üle 457 000 inimesi.

0: Vahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
1: Täna pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, on äikese oht. Õhtupoole on aga vähese ja vahelduva pilvisuse kilm ning kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur täna on 18-24 kraadi.
0: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere , ilust hommiku jätku , 8:07 on õige kell , neljapäev on täna 2. juuli kalendris . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind otse Pärnu rannast , Ranna hotelli terrassi juures oleme .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: järgmisel laupäeval , 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat ja meie tahame sulle sinna kontserdi pääsmed ära anda .
3: jah , see võiks olla selline natuke eriline sündmus sinu suves , sest et võib-olla sa ei ole Mustvees väga sageli käinud , võib-olla ei ole sa Peipsi ääres väga sageli käinud . saad teha sellest ühe sellise toreda nädala lõpu . et jah , meie siin nende pääsmetega keskendume ühele päevale ja ühele õhtule , onju . see kontsert
2: on juba reedel ka .
3: tegelikult .
1: ja suvelaata reedel ei ole , on Mustvee .

0: linnapäevad ja seal esineb Rolf, aga see linnapäevade suur suvelaat, see on 11. juulil. Aga jah, miks mitte mine juba sinna kuugi Peipsäär tehti uus spa ka, ju ma hindadest ei tea midagi, aga päris äge uus asi ehitati sinna. Ja no küll sa leiad kusagil ööbida või siis sõidadki 9 päevaks kohale, aga igal juhul tule ja... suvelaatade õhtusel kontserdil astuvad ju ülesse erinevad ansamblid.
1: Ja horoskoopi Heidi Tamme, Maumere, Traffic, Pürmüüd ja Grete Paja ja päeval juba ansambel Phoenix hakkab ka pihta nii
2: et. Vahepeal aga ei pea see igavust tunma sellepärast, et laval näed sa raadiohäält, näed oma silmaga ja see on Andres Puusep, kes ja. Siis seal ennast nii näitab kui ka oma oskusi muusika valikul ja publiku tajumisel.
0: Teda tasub ikkagi vaatama minna, suhteliselt normaalne tüüp.
1: Näitab oma oskusi.
0: Näitab oma oskusi, ikkagi valitud mitmel korral Eesti number 1 DJ-ks, on ju.
2: Õigus, olid ajad.
0: Olid ajad, jah. Nii et ikkagi tasub minna ja vaadata teda. Ma ise olen ka üldiselt ta fänn, üldiselt lahe tüüp.
2: Vaatad peeglist, jah? No on lahe tüüp.
1: ei ole halb. Number 1.
0: Nali naljaks, aga igal juhul mind on sinna palutud, jah, siis seda õhtuspidu hostima ja muusikat mängima. Nii et tule sina ka kohale, saab olema väga tore õhtu ja me väga ootame sind ja 2 piletit anname sulle ära. Aga eelmüügis saab ka omale pileteid osta, nii et otsi üles Mustvee linnapäevad ja küll sa siis juba saad omale piletid varakult ette ära osta, aga ootame sind väga ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu. Mängi kaasa, äkki tead õiget vastust, proovi meile saada liinile ja 2 piletit vopsti ongi vopsti. Sinu
2: on
0: omad.
2: Vanasti oli see mingi oppa.
0: Oppadii ei sobinud siia, saad aru, ega oppadii on teatud õiges kohas tuleb.
1: See on tunnetamise värk, aga see ei ole nii, et sa igale poole lahmid.
0: Sa ei saa öelda, ma saan öelda, et sa loed seda raamatut käpuli, mitte on oppadii, eks ole. Ega
1: sinna opsti ei ütle vaata.
0: Ma saan aru, et nüüd on poeleti tühjaks ostetud.
2: On küll vist,
0: aru, jah. Et see raamat on nüüd läbi müüdud. No, see on jälle meie välja mõeldis, aga no, ma usun küll, et no, see raamat on saanud siin ikkagi.
1: Endiselt ootan seda, et kui kirjastus kuuleb, et tahaks ka lugeda.
2: No mina ootan seda päeva, kui te kõik olete läbi lugenud, et siis kas minu hinnangud ja arvusse, mis ma teile kahel hommikul olen rääkinud, kui keegi ei ole kuulnud, eks, et
0: ära hakka otsest rääkima.
2: Ei, ma ei hakka otsest rääkima, et ma tahaks teda, kas te ütlete, et Pille, seekord sa ei liialdanud. Mm-hmm. Väga õige.
1: Aitäh elamuse eest.
2: Jah. Kas tuleb? Ja seda ma tahaksin teatrast.
0: Kell on 8:11 saanud, me hakkame mängima varsti võimatu küsimuse mängu.
3: Remondi tegelikult. Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
5: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proptika.
6: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: Rimi maamutipäevade pakkumised. Toalettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
9: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoopi ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Pürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
10: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
11: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi erinevad 300 grammised salatid. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 6 eurot. Bear Bellsi valgupatu on 55 grammi. Valikus erinevad maitsed. Ostes korraga kaks tükki, maksad kõigest 5 eurot.
12: Hea, aga odav. Prisma.
11: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
13: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
11: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska originaali.
13: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee / kampaania.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 8:18 saanud , meie hakkame mängima raadios Star FM võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks on ära anda Mustvee linnapäevade õhtuse kontserdipiletid 2 tükki . seal esinevad Horoskoop , Heidi Tamme , Maumer , ansambel Traffic , Pürmüüd ja Grete Baia ja mina , Andres Puusepp , saan ka seal natukene muusikat mängida ja seda asja seal kõik ohjes hoida .
2: keskmiselt proovib inimene enne ostu tegemist 9 seda eset .
1: jah , selline võimatu küsimus meil täna on , helista meile 63 66 200 ja vaata , kas saad pihta õigele vastusele , tere hommikust .
3: hallo .
1: jaa .
3: äkki on need püksid ?
2: Püksid ei ole õige
1: vastus . ei ole püksid jah .
4: nii palju pükse vist ei proovi ka enne .
1: tere .
5: väikseprillid äkki .
2: väikseprillid .
1: ongi õige vastus .
2: on jah .
4: ei oska üldse .
2: jaa , nägemist .
1: nägemist .
2: noh ,
1: nii on . Aga siis mina ei tea , kas katkes või ei katkenud , aga aplaus läheb maha ja järgmine helistaja saab need piletid endale , kes tahab 63 66 200. Mina seda inimest kätte kuidagi enam ei saa , läks siis läks , ebaõnn . tere hommikust .
6: tere .
1: no mis võib õige vastus olla ?
6: väikseprillid .
1: jaa , see on õige vastus . tõepoolest oled võitnud omale Mustvee linnapäevade õhtuse kontserdi .
2: proovi liinil püsida , muidu jääd ka ilma .
1: jaa , kui kaugel sa Mustveest elad ?
6: Võrus .
1: Võrus , oota , kas Võrust on Mustvees ka omajagu maad , eks ole ?
6: jaa .
1: okei okay, , oled sa Mustvees muidu käinud ?
6: ei ole .
1: no näed , nüüd on põhjust tulla .
4: Kas sa oled oma ihusilmaga näinud DJ-d Andres Puusepa ?
6: ei ole .
2: noh , jälle põhjust minna .
1: jaa , jälle põhjust .
2: kaks ühe hobiga , Mustvee ja Andres Puusepp .
1: sa ju on ju tahaksid näha ?
6: ikka .
2: noh , aga rohkem kumba siis , Mustvee
4: mina tahaksin rohkem Mustveed näha , sest et mina lihtsalt vaata kõik... .
2: ma näen nii palju Andrest .
1: ja ei aru saada .
2: Mustveed on ainult ühe korra elus .
4: silm harjub lõpuks nii ära , et ei oska seda enam nagu pidada .
2: ei oska hinnata enam jah , ja jah .
1: vabandust , et me nokime siin hommikul vara , kuidas Võrus ilm on ?
6: vihmane .
1: vihmane jah ?
2: aga soe või ?
6: jah .
4: aga meil on sombune , ei ole veel päris vihmane .
1: ja Võrus saab ka käia ujumas on ju seal Tammule järves või ?
6: jah , ikka , aga ma ei käi , lapsed käivad minul .
1: aa , okei . no selge , igal juhul palju õnne , ole palun kena , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi , kuidas auhind sinuni jõuab . Meie aga jääme ootama külalist ja ujutad ette , vaata see rand hakkab juba mõjuma , ujutad ette . aga kas sa kujutad ette , et meile tuleb täna külla mees , keda me kutsusime eile külla , sellepärast et me käisime ühes kohas söömas ja see mees on selle kohaga väga seotud ja oi , meil on talle palju öelda ja otse raadio ütles , ma ei hakanud talle eile nagu omavahel ütlema . aga mul olid mõned asjad , mis ma panin kirja .
2: ta ütles , et ta tuleb külla meile ainult sellepärast , et meie see stuudio jääb talle jooksuringi peale ette .
1: just ja ta on juba vaikselt kohale tulnud , jooksutossud jalas , jooksupüksid jalas , täitsa uskumatu , eks ole . vot on mees .
4: esitame talle perenõukogu küsimuse ka või ?
2: muidugi .
4: ta juba nii vara ikkagi jookseb .
2: et kas suvel joob rohkem ?
1: teeb kadedeks .
4: ei joob , vaid purjutab .
1: aga me räägime .
4: arvasin , et ta purjutas eile .
1: arvasid jah ?
2: arvasid , aga
1: mina arvan , et ta ei purjutanud .
2: inimene on nii tervislik , jookseb hommikul vara juba .
1: aga kellest jutt ? Franz Malmsten ja tema meile külla tuleb ja temaga me jutustama hakkame , mis seob teda Pärnuga ja kõike muud veelgi .
4: Maidu laps no lihtsalt igaks juhuks täpsustan , ega siin on meil erinevaid kuulajaid .
1: mina olen ka Maidu laps , Maido on laps .
2: Maido .
1: onju .
4: täna kohtuvad Maido ja Maidu laps .
1: Maidu ja Maidu pojad kohtuvad , eks ole .
4: kuule , kas me vahepeal jõuame rääkida
2: ühest
4: mõnusast pehmest diivanist ?
2: võib-olla . aga võib-olla mitte .
1: no kui sa tahad rääkida , me võime .
4: ma tahan anda kuulajale 1500 euro eest krediiti .
1: no siis peab ikka rääkima .
2: räägime .

0: tere, ilusat hommikujad, kui kell on 8:25 saanud ja tõepoolest Pille ütles, et 1500 eurone kinkikaart on meil välja loosida ja tõepoolest 1500 eurot.
1: Ja see käib lihtsalt niimoodi, et sina võtad nüüd oma telefoni, saadad sõnumi, märgusõnaks paned diivan ja saadad selle numbrile 13013 ja siis... kellelegi juba esmaspäeval me ütleme, kes sai selle Softrendi 1500 eurose kinke kaardi ja ise valib on see diivan, voodi, mingisugune kolmas asi, saad tutada siin Softrend lehel selle kraamiga kõike, mis on sellel lehel pakkuda.
0: Softrend.ee on see kodulehekülje aadress ja Softrendis tõepoolest leiad suure valiku Eestis. Minu arust on see äärmiselt oluline Eestis valmistatud diivaneid, voodeid ja nad ütled ise, et need on loodud ka kestma. Nii et saad sobiva lahenduse leida ja Softrendi disaini teadlikud müüjad aitavad sind täpselt, et sinu kodu oleks nii mugav ja stiilne nagu soovid. Nii et softrend.ee ja pane SMS-i teele 13013 märgusena on diivan ja ootame sinu SMS-i ja nagu Pille ütles, siis juba esmaspäeval me loosime õnneliku võitja välja.
1: Ja nüüd uudised ja siis Frans Malsten.
2: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40 kuni -5%.

0: 20%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka Bauhof.ee.
1: Daamid ja härrad, siin teie kapten Alexela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Vaata alexela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
2: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getteriani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vitsi traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Tere hommikust. Kui 4 aastat suutis Venemaa president Vladimir Putin elanikkonda Ukraina vastase sõja majanduslike tagajärgede eest suuresti säästa, siis nüüd on sellega lõpp, kirjutab Politico. Tervelt 2/3 Venemaa 83 piirkonnast teatatakse praegu kütusetarne probleemidest, mis tekitab ebamugavusi miljonitele inimestele ja ohustab otseselt paljud ettevõtete toimetulekut. Olukord on eriti terav Krimmis, kus võimud kuulutasid välja erakorralise seisukorra ja keelasid igasuguse kütusemüügi. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, kellel näevad võimalust saada juba Riigikogus ära valituks piisavalt toetust. Sotsid on pidanud Madise teemal vestlusi kõigi teiste erakondadega välja arvatud EKRE, kes on oma kandidaadi Mart Helme taga. Presidendi Riigikogus ära valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Tallinna liikuvusameti taksolubade juhtivspetsialisti Kristjan Haljasoksa sõnul käib Tallinna taksoturul teenuse pakkumine nüüdseks valdavalt infotehnoloogiliste platvormide vahendusel. Klassikalise teenuse turuosa võib tema hinnangul olla umbes 5%. Uusi teenindaja kaarte on tänavu väljastatud vähem kui eelmisel aastal samaks ajaks. Puhtalt platvormi põhise teenuse pakkujaist on Tallinnas tema sõnul suurim turuosa Boltil umbes 70%. Ning Tallinnas, kus 15 aastat järjest oli positiivne loomulik iive, on viimased 5 aastat jäänud sündide arv surmade arvule alla. Sellele lisaks on nüüdseks negatiivseks muutunud ka rändeiive, ehk pealinnast lahkub rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Kui aasta alguses oli pealinna elanike arv 500 võrra väiksem kui 460 000, siis mai seisuga elab Tallinnas veidi üle 457 000 inimese, ehk 2400 võrra vähem kui aasta alguses. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, on äikese oht. Õhtupoole on aga vähese ja vahelduva pilvisuse ilm ning kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur täna on 18-24 grad.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Tere hommikust , kell on 8:35 saanud , meil on hea meel tervitada meie tänast külalist , Franz Malmsten on meil külas , tere hommikust , Franz .
3: tere hommikust .
4: sa tulid jooksutiirult , see on su igahommikune rutiin või ?
3: ja , kui ma vähegi saan , siis hommikuti ma jooksen , kui ei õnnestu , siis õhtuti . Ma tegin endale , ma arvan , et Eesti muidugi arstide liit võib-olla ei kiida seda heaks , aga ma tegin endale challenge'i , kuna ma olen mees , kellel rutiini pole , siis ma pidin kuidagi selle looma ja ma otsustasin , et ma sel suvel iga päev jooksen vähemalt 1 kilomeetri . Et oleks mingisugune liikuvus , kuna põlv annab natuke tunda ja juba tänaseks hetkeks on 4,5 nädalat olen jooksnud , on põlv palju paremas
4: seisus . Ma just mõtlesin , et nüüd juba annab teine põlv tunda , et .
3: absoluutselt mitte , tead , jube hea on . nii et see on selles mõttes , kuna , mille pärast ma seda teen , on see , et kuna mu üks lemmikuid asju , mida teha maailmas , on lohesurf . ja lohesurfis saad kogu aeg siukses istuvas asendis ja kui see on põlv on läbi , siis seda pagana raske teha , nii et nüüd ma olen võtnud eesmärgi ja see eesmärk on kandnud vilja .
4: aga lohesurfi teed sa siin Pärnus ka vist , ma vaatasin eile oli ikkagi ja üleeile ka ikka on näha need lohetajad siin tiirutavad .
3: täpselt nii , homme on tuul , homme lähen , ülehomme on Häädemeestel tuul , mis on siit natukene edasi .
4: ja siis lähed sinna ?
3: Siis lähen sinna , et selles mõttes
2: käid tuule järgi .
3: Tuule järgi , täpselt niimoodi , et kust tuul puhub , sinna lähen , et kusjuures siiamaani ma ei ole jõudnud Häädemeestele , mida nimetatakse üheks Eesti parimaks spotiks , sellepärast et kui tuul tuleb , siis teadupärast tulevad ka lained , aga Häädemeestel on selline koht , et seal on kas kõrkijad või ma tegelikult ei ole seal kunagi käinud , mis katavad nii-öelda summutavad lained ära , nii et sul on niisugune paarisaja , ma ei tea , 30-50-meetrine veejutt , mis läheb mitu kilomeetrit , mis on ilma laineta . nimelt saad sõita suure tuulega täiesti peegelsileda vee peal . Mida ma väga ootan , laupäeval on see päev , ma olen seda pikalt oodanud .
2: ja sa oled nüüd suvel sisse seadnud ennast Pärnusse . me eile kohtusime sinuga ka , sest meil oli raadiotiimiga väikene õhtusöök plaanis ja siis oli arutelu , kuhu me lähme ja siis keegi ütles , lähme sinna Frantsu juurde , mitte Villa 14-s , vaid Frantsu juurde . ja siis me ikkagi Villa 14 saime omale broneeritud ja käisime eile siis seal . Kuidas see sul üldse algust sai , sa oled nüüd Pärnusse teinud oma sellise toidukoha ja hosteli ja peokoha või ma ei teagi , kuidas seda üldse kategooriasse panna ?
3: jah , ütleme , et koondnimetus ongi Villa 14 kus asjad juhtuvad .
4: aga tegelikult alguses oli lihtsalt mõte , et teha üks majutuskoht , jah ?
3: tead , see algas sellest , et eelmine aasta see pind sai vabaks , kuna eelmine nii-öelda siis üürilevõtja ütles üles , et tema enam ei tee seda , ta oli 30 aastat seal olnud ja siis majaomanikud otsisid kiiret lahendust , kuna see kõik juhtus nende jaoks järsku , juhtus see meie jaoks järsku , nii et kuu ajaga seal enne jaanipäeva see otsus tuli ja siis me tulime peale jaanipäeva tagasi ja ehitasime selle baari üles 7 päevaga . Niimoodi , et kusjuures umbes täpselt aasta aega tagasi oli soft opening täna , et umbes täna ta saab aasta ajaseks . ja siis me ehitasime seda , see oli väga tore , kus meil oli siis 24-tunnised vahetused , öösiti värviti , päeviti ehitasime ja niimoodi käis see kogu aeg , see oli väga lahe ja siis sealt tekkis see idee , et me tahaks teha mingisugust eelmine aasta täielikult meie idee ei õnnestunud ja see aasta see sai nagu täiuslikuks , mis oligi see , et me tahaks , et oleks restoran , mis , kuna me oleme kõik juhatuse liikmed , oleme tohutud restorani fännid , aga alati juhtub see , et kui sa seal 9 oled ära söönud magustoidu , oled võtnud mingi aperatiivi kõrvale , siis tegelikult tahaks nagu edasi justkui olla , aga siis on see hetk , kus nagu nüüd on nagu imelik siin , kui me oleme valjemaks muutunud selles lokaalis , et peaks kuskil edasi minema . tahtsime teha kohta , kus kõik õnnestub , et sul läheb nii-öelda see peoks edasi . ja no sel aastal need reeded ja laupäevad on eriti ägedalt näidanud seda , kus see 9-st kella 11-ni , kus toimub see üleminek , see on üliäge , see on lihtsalt nagu üliäge , kuidas inimesed nagu jäävadki siis sinna peole edasi ja sellest tekib nagu restoran muutub siukseks ägedaks lokaaliks , see on ülilahe .
5: kuna see koht on hostel ja mina ei teadnud tast suurt enne midagi , siis ma mõtlesin , kui Jürgen ütles , et lähme sinna hostelisse sööma , mõtlesin , no tule taevas appi onju , et no mis need noored seal hostel , no lihtsalt hostel ja hea söök ei käi ajus kokku . aga tegelikult söök oli muidugi vapust .
2: väga maitsev .
5: et äkki ikkagi mingid inimesed saavad su kontseptsioonist valesti aru , kui sa ütled , et tule meile hostelisse sööma .
3: no meie ütleme , et tule Villa 14-sse sööma . aga tõesti , meil on Janis Rižovs teeb meile süüa , kes on siis Masterchefist tuttav ja ütleme niimoodi , et ta tõesti sobib nagu rusikas silmaauku meil sinna , et see on natuke kunstipärane , ta on natukene mingisuguse nurgaga nii-öelda kastist välja menüü ka mingil määral. Muidugi ta on, läheb võibolla Tallinnas paari kohaga, aga sarnases auku meil on nii-öelda tekimas mingi uus laine, mis on see Skandinaaviast tulevad köögid, et jagamiseks on see menüü, aga Janis on lihtsalt see, kuidas see välja pandud on juba, see toit on minu meelest täiesti fenomenaalne, et tegelikult on ta ka ju filmikunstnik ja seda minu meelest iga tema toidus on näha.
4: No ta on väga loominguline kokk ja ma pean ütlema, et toit oli tõesti äärmiselt maitsev. Nii et oli... kui vähegi saadi pärmusse tuled, siis proovi Villa 14 endale koht panna.
2: Meile natuke naljatsin, me sõime küll seal mina siin tatarri ja siin ka koha, mis olid ime maitsad ja siis pärast Villega veel naljatsin, et kui free kartul saab olla nagu hea, et noh, selles mõttes free kartus saab peaaegu absoluutselt igas lokaalis, kus sa lähed on ju. Aga seal oli jälle midagi teistmoodi, kuidagi nagu see oli kuidagi maitsva.
3: Tead, mis seal on?
2: Ei tea.
3: Janis paneb, ma arvan, et me oleme üks vähestis kohtis, kes paneb päriselt ka musta trüfli peale. Janis paneb päris musta trüfli. Tavaliselt sa võtad endale trüfli õliga mingi majonees või midagi sinna poolaga, meil ta riivib selle päriselt peale.
2: No selge, teeme juttu ajamisse väikese pausis, räägime Frantsuga veel edasi, räägime sellest ka, me saime ju seal, mida saab põhimõtteliselt ainult sealt ühte seda väikest, kuidas seda nimetate, mul läks nimi meelest ära, see mis väikse no, pitsi võtsime.
5: Juusu
2: Cello.
4: Jõuame selle juurde ka, mis eile ikkagi seal toimus.
2: Jah.
4: Pille minev
2: on tagasi, back to the business, ma ütlen. Frants kohe haaras kinni sellest ülekõrrest ja kohe Pille pandi pulti, eks ole. No, ja ma ütlen, et...
4: Ja kohe räägime, mida asjad tegelikult oli.
2: Just nimelt. Aga kuulame siia vahel ära ka natukene muusikat ja siis räägime Frants Malmsteniga edasi siin raadios Star FM, nii et ole kindlasti koos meiega.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , 8:45 on kell saanud raadios . Star FM on külas vähemalt suviti Pärnu oma mees Franz Malmsten . Tere hommikust veel kord , Franz .
2: Hello , hello , hello .
3: Villa 14 on see koht , kus sa toimetad ja eile , nii nagu me rääkisime , käisime seal raadiotiimiga õhtusöögil ja juhtumisi oli bingo õhtu .
2: Mille , kusjuures kirjelduses oli see , et bingot täna saab , aga noh , ilmselt Pille Minevit siin ei näe . aga sellest pole midagi hullu , sellepärast et tuleb tore õhtu . Ja siis
3: juhtus midagi ootamatut .
2: oli täiesti uskumatu , ma olingi teie lauda tulin , ütlesin seal tere , tere . Esimese otsaga ma ei pannud seda nagu kokku ja siis ma läksin sinna lauda , ütlesin noh , kas te teadsite , et meil tulevad nemad täna siia . ja seekord oli nagu Pille , ma panin selle kirjelduse , me peame kindlalt ära kasutama ja me saimegi Pille numbreid välja loosima , mis on täiesti nagu uskumatu . tiim ise ütles , et see on reaalselt on selline nii-öelda , nad nimetavad seda juba villa , ainult võimalik villas . et siuksed asjad juhtuvad , meil on enne ka mingeid sarnaseid asju juhtunud , mis nagu tunduvad ebareaalsed , aga see oli eile nii äge , nii et aitäh sulle , Pille , oma Madonna pükstega sa tulid sinna ja loosisid numbreid .
4: täiesti juhuslikult Madonna pükstega , mis on tõesti Bingo Pille püksid ehk sellest ajast mu kapis olnud , kui ma olin Bingo Pille .
3: Ja, no kuidas oli Pille siis ?
4: See oli minu jaoks samamoodi nagu vapustavalt äge , sest et tõesti ajus on ju see sees , nagu ma olin 10 aastat rääkisin sulle nurkade mängust ja kõnealade mängust ja täismängust on ju , kui mõnus oli sellest uuesti rääkida . ja natuke see ka , et su kõrval on siis poiss , ma saan aru , kes tegi seda esimest korda on ju , siis tema sai selle loto numbrilugeja rolli , numbrid olid muidugi noh nii väiksed , et see oli enda jaoks korraks ehmatuse pagan , ma ei saakski enam olla võib-olla see .
3: ei no tõenäoliselt teles nii väikseid lapsatrone ei oleks .
4: aga see oli , tõmbas mul adrenaliini üles , ma väga nautisin seda .
2: ja , meil ka . suu oli kogu aeg naerul .
3: kas see bingo õhtu , see on mingi traditsioon või see , sest et see oli ülipopulaarne .
2: see oli ülipopulaarne . ja , selles mõttes , et meil ongi , et bingo kolmapäevad ja trivia kolmapäevad ja me selles mõttes programmis hoiame selliseid toredaid asju , sest minu meelest see teeb nagu kohast ägeda koha , kui on siuksed programmid , nii et meil on muusikapingot , tavalist pingot , meil on triviaid loodusest , spordist , kõigest , et ühesõnaga täpselt siuksed nagu kogukonnaõhtud , mis minu meelest teevad sellest nagu kohast place to be .
3: Pärnu suve väga palju mõjutab ilm ka .
2: täpselt nii ja seda ma tegelikult tahtsin ka rääkida , et see on nii-öelda üks Pärnu saatus , millega kogu aeg siin nii-öelda business owner'id tegelevad , ehk siis on , kui inimesed tulevad väljaspoolt Pärnut , mida nad vaatavad telefonist weather äppi . ja suure tõenäosusega tänapäeval on inimestel Apple'i oma ja kui sa vaatad Apple'i seda ikooni nii-öelda , et vaatad Pärnu , siis mis emootikon seal all on , näiteks täna , kui keegi vaatate , on seal pilv , võib-olla on ka vihm ja , aga siis te teete otsuse ära , et ai , pole mõtet minna , aga ma soovitan teil soojalt alati vaadake , tehke lahti see tund by tund nii-öelda aken , sest et kui ka tänast vaadata , siis tegelikult kuskil kella 3-4 alates on täna päike ja jääbki päike , aga weather app ütleb seda , et täna on pilved , sellepärast et noh , nad peavad ütlema kõige hullema hetke , et nii-öelda nende klienti pettuks .
1: Niimoodi jah ?
3: et saab alati paremaks
2: minna . et saab alati paremaks minna , ehk siis Apple kunagi ei anna nagu valelubadusi , alati saab olla ilm parem .
1: Jah , me arvame , et nad annavad valelubaduse , ei saja ju vihma , mis sa näitad mulle onju . aga siis sa oledki õnnelikum ja seda ma ei teadnud , see on väga huvitav fakt .
2: jah , nii-öelda psühholoogiliselt mängivad sinuga .
4: sa oled siin justkui kõrtsmik nüüd olnud oma jutu poolest , kas su elus teatrit ka veel on ?
2: Ikka on , kusjuures just pühapäeval oli viimane , ma armastasin sakslast sellel hooajal , aga kõlakad käivad , et vist järgmine hooaeg tuleb uuesti , et kellel on veel nägemata , ma tean , et see oli meil kogu aeg välja müüdud ja inimesed ikka kirjutasid , et selles mõttes , et eks ma annan ise ka kuskil teada , kui need piletid lõpuks müüki tulevad ja kas üldse tulevad , aga ühesõnaga , see on peamine , mis mul on olnud ja tegelikult lõppkokkuvõttes tegelen mina ikkagi enamasti filmiga , et see on minu peamine tänaseks hetkeks nii-öelda .
3: viimati , kui me kohtusime , siis me rääkisime seriaalist Viimasel piiril , mis tegelikult ju osutus ülipopulaarseks ja väga hea . Kas tuleb teine hooaeg ?
2: Oi , me väga ootame praegu , hetkel selles mõttes mõeldakse . Me väga loodame , et
3: veel ei tea kindlalt jah ?
2: Kindlalt ei tea , aga selles mõttes , et vaatajatele meeldis , tagasiside oli hea ja K3-l on vist mingil määral ikkagi see huvi olemas , ma loodan , et see ka sünnib .
3: ja ma loodan ka jah , sest et tõesti tegemist oli väga põneva sarjaga . väga hästi tehtud .
2: Thanks , tõesti tore . ja endalgi on olnud äge kuulda, mida inimesed arvavad. Ja tõesti on olnud positiivne, et inimestel oli pingestatud ja äge vaadata seda.
4: Kõrtsutöös oled sa seotud oma elukaaslasega. Kas see toob pingeid ja tülisid ja jamasid ka peresse?
2: Ei, pigem ei too, sellepärast, et mõlemad oleme suhteliselt sarna nagu iseloomuga, et me proovime nii kaua seda asja nagu paremaks teha, et kui me rahuldume mõlemad sellega ja selle keskel kuidagi mõlemad oleme nõudlikud ja samal ajal oleme leplikud sellega, et asjad ei pruugi kohe minna. Ma ei tea, pigem ei ole, isegi üllatavalt vist hästi on, et pigem toimib nagu teraapia isegi võibolla.
4: Kui su isa ja ema tulevad Pärnusse aega veetma ja ööbimaks, nad magavad teie hostelis.
2: On juhtunud, et
4: on juhtunud, jah.
2: On ikka juhtunud, et jah.
1: Mulle tundub, sa oled ise enamult ka selline, ma ei tea, kas sa alati jääd nagu rahulikuks või chilliks. Eile ka ma vaatasin, maja oli rahvast täis, eks ole. Kõigepealt, kui me sisse astusime, siis ta jooksis seal suured projektorid kaenles on ja ütles, et üks projektor andis otsad, seal mõned tahtsid jalgpalli ka vaadata.
5: Aga nägu oli naerul.
1: Nägu oli naerul, ütles, pole hull, ma näin mingi vana, mingi keskaegse selle projektori välja vahetas ära, kõik läks hästi. Siis hakkas bingo, siis ei töödanud heli on ja mingi kaabel oli katki, siis ta jooksis seal
5: nägu ikka
1: naerul, nagu kõike nagu võtaks nagu kuidagi nagu võtan nagu chillid. Mul oleks nagu ammu juba olnud nagu päris kuri oleks olnud juba. Et sa oledki ise loomult selline või?
2: Ja no kõik saavad lahendused saigi ju alati. Mul on kuidagi alati see mentaliteet, et ma mäletan, kui me tegime ühte lühifilmidest koolis, kus oli korona ajal oligi see, et meil oli üks peaosalist, mitte päris peaosaline, vaid ütleme nagu siis teisel kohal, kui peaks panema pedestaalile, tuli välja õhtul, et ta ei saa ja homme tulla võttele, sellepärast, et ta ei koroonasse. Aha. Ja siis meil oli nagu see, et ootakse, see on homme ju, meil on kõik planeeritud. Ja siis mul oli sama tunne, et no ma tean, et me nii kui nii lahendame selle ära. Ja ma viitsin isegi mõelda sellele, siis pärast seda hakkasime helistama seal näitlejaid läbi ja saimegi endale võtteplatsi luue inimese ja tuli suurepäraselt kõik asjad, et mul on kuidagi alati tunne, et alati saab nagu midagi jää ja lõpuks katki, et selles mõttes pole mõtet nii-öelda stressata.
1: Väga äge, Frans, me väga täname, et sa tulid meile külla ja kes Pärnusse tulevad, siis Villa 14 on see koht, pange mul kirja, minge siis läbi seal, meie soovitus on küll sööge, maitske toitu ja astuge vähemalt sealt läbi ja edu ja jaksu kogu sinu tiimile.
2: Ja aitäh, et kutsusite.
4: Aitäh.
1: Meie aga nüüd liigume täistundi, Jürgen teeb ära täistunni uudised ja siis on meil veel täna külalisi oodata. Meile tulevad külla visit Pärnu inimesed.
4: Just, küllab neid kohti, kus Pärnus käia on ikka päris palju.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks . põhineb C-Nextis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel . uued püsivad hinnad . broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kilogramm 9,99. rohkem infot lidl.ee /ostukorv .
4: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triimu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
5: ihkad viie tärni hotelli tähistaeva all . vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest . osta poest või äppist . Sinu suvi algab Decathlonist .
6: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
7: kui tunned end hästi , paistab see välja su näost , liikumisest ja meeleolust . Bella Lab toidulisandid , loodud neile , kes hoolitsevad enda eest mõistlikult . kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks . igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel . bellalab.ee .
8: hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri suvelaadale . pakkumised 30. juunist 2. juulini . Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 milliliitrit 5,49 . Murel karbis 500 grammi superhinnaga . Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
9: Rolling Unit . See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . Kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
10: järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz . piletid müügil Piletitaskus .
11: kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tegutse täna! Soojapidu!

0: Tere hommikust. Kui 4 aastat suutis Venemaa president Vladimir Putin elanikkonda Ukraina vastase sõja majanduslike tagajärgede eest suuresti säästa, siis nüüd on sellega lõpp, kirjutab poliitiku. Tervelt 2/3 Venemaa 83 piirkonnast teatatakse praegu kütuse tarne probleemidest, mis tekitab ebamugavusi miljonitele inimestele ja ohustab otseselt paljude ettevõtete toimetulekut. Olukord on eriti terav Krimmis, kus võimud kuulutasid välja erakorralise seisukorra ja keelasid igasuguse kütuse müügi. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, kellel näevad võimalust saada juba Riigikogus ära valituks piisavalt toetust. Sotsid on pidanud Madise teemal vestlusi kõigi teiste erakondadega välja arvatud EKRE, kes on oma kandidaadi Mart Helme taga. Presidendi Riigikogus ära valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Tallinna liikuvusameti taksolubade juhtivspetsialisti Kristian Haljasoksa sõnul käib Tallinna taksoturul teenuse pakkumine nüüdseks valdavalt infotehnoloogiliste platvormide vahendusel. Klassikalise teenuse turuosa võib tema hinnangul olla umbes 5%. Uusi teenindaja kaarte on tänavu väljastatud vähem kui eelmisel aastal samaks ajaks. Puhtalt platvormi põhise teenuse pakkujaist on Tallinnas tema sõnul suurim turuosa Boltil umbes 70%. Ning Tallinnas, kus 15 aastat järjest oli positiivne loomulik iive, on viimased 5 aastat jäänud sündide arv surmade arvule alla. Sellele lisaks on nüüdseks negatiivseks muutunud ka rändeiive, ehk pealinnast lahkub rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Kui aasta alguses oli pealinna elanike arv 500 võrra väiksem kui 460 000, siis mai seisuga elab Tallinnas veidi üle 457 000 inimese, ehk 2400 võrra vähem kui aasta alguses. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsal.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, on äikese oht. Õhtupoole on aga vähese ja vahelduva pilvisuse ilm ning kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur täna on 18-24 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Kuus minutit üle üheksa on kell saanud, neljapäev on täna 2. juuli ja raadios Star FM on järjekordselt hea meel tervitada külalisi. Visib Pärnu turundustiim on külla tulnud, Triin Lorents ja Margus Randmäe, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Aasta tagasi me siin koos istusime ja Pärnust ja Pärnumast rääksime. Ma just ütlesin täna hommikul, et kui te tulete, siis võiks äkki jõuda natukene linnast kaugemale ka, hakkame sealt poolt pihta. Kuhu minna?
2: Ja kõigepealt ma tahan kiita ja komplimendi taas saatejuhtidele ja Star FM-ile, et olete tulnud Pärnusse, et suur rõõm teid siin jälle tervitada, et teid sa nagu omad inimesed juba, et meil on väga hea meel, et
4: see, enam, tere tulemast.
5: Ega enam teistmoodi ei oska.
1: Ja kui sa näed, ega me oleme omale mütsid isegi teinud ja ka nüüd kaasa võtnud, mitte et te need kinkilud oleksite, aga sellegi poolest.
4: Aga ikkagi ei piirdu ju Pärnu amma enam ainult linnaga, vaid on ka Pärnumaa.
3: Ja et selles suhtes Pärn on väga mitmekesine, et meil on väga vedanud selle piirkonnaga siin, et linn on muidugi hästi kompaktne, siin on kõik käiala juures, aga kui hakkate nüüd siit linna äärtest nagu laiali minema, siis tõesti meie maakond on äärmiselt rikkalik ja väga palju ägedaid tegevusi, et mis võibolla selle suve selliseid highlighte võiks nagu välja tuua, on meie Tõstamaa piirkonna ettevõtted on väga ägeda sellise mängu ja teekonna kokku pand, et kui minna Tõstamaa piirkonda nagu uudistama alates seal Ermistu puhkekülas kuni aeglase hetke ja Tõstamaa muuseumini välja, siis seal on ligi 15 ettevõtet, kes siis kutsuvad enda juurde see suvi nii-öelda tuuritama. Et see on kindlasti suuke äge nagu piirkond ja mööda rannikud saab ka seal natukene kulgeda, et saab süüa, saab juua, saab kultuuri, saab loodust, et selline äge piirkond.
4: Need on ikkagi ettevõtted, mitte niiviis, et talukene ütleb, et tulge siia meie
3: ei,
4: juurde.
3: Jaa, et noh, seal on talukesi ka, aga pigem ikkagi hea ettevõtted, et alates seal käsitöö muuseumist ja käsitöö töötubadest kuni siis tõesti tõstama mõiseni ja noh, Ermistu puhkeküla ka näiteks üli

0: äge koht, kus tõesti terve päeva saab tegevusi teha, et lähed seal rendid paadi, lähed kalale, siis lähed sinna võrgugu restorani pärast sööma, siis seal tegelikult on ka majutus, et selles ja üldse nagu seal looduses ka liikumine, et hästi ilus keskkond ja Ermistu järv ka super, super ilus koht.
1: Tõstama minu jaoks küll kuidagi tõesti aastaid eemale jäänud.
2: Mul sama.
1: Ja, no, aga kuigi ma tean, et see on väga ilus koht ka nüüd, me tegelikult ise tiirutasime natuke eemal, aga päris tõstama. Sa oled ise selle läbi teinud siis, kui sa oskad sest rääkida?
0: Ma olen seda turunduslikult läbi teinud, et kui minna Visit Pärnu kodu lähele, siis meil on see värske sisuturundusartikkel seal, et tõesti me oleme nagu punktide kaupa seal selle teekonna nagu koostöös tõstamaga kokku pannud ja see suvi on neil lisaks sellele ka, et sa seal nii-öelda ringi kulged, on neil äge mäng, loosimäng, et kui sa seal käid need punktid läbi, on siis võimalus võita ägedaid auhindu ka, nii et tasub uurida.
1: Margus, tahtsid midagi lisada?
3: Ja kui juba sinna Tõstama poole sinna kanti minna, et kindlasti tasub natukene ka selles mõttes üle mere vaadata, et meil on selline äge Kihnusaar, kus väga omamoodi kultuuri ja maitselamusi ja elamusi nagu kogeda saab, et kindlasti väärib külastamist ka Kihnusaar.
2: Jälle käimatena. Praegu tundub, et ma ei ole üldse kuskil käinud.
1: Kuule, aga kas keegi ütles mulle, et tegelikult saab ka Pärnust otse minna? Ei, või oli Ruhnu või Kihnu või kuhu ma saan siit otse laevaga sõita?
0: Pärnust otse ja Kihnu ei saa.
1: Ikkagi lähen sinna.
0: Ja Munalaiult peab minema üle, aga selles suhtes Kihnu ka jälle oma nii-öelda pisikese saarekese mõttes väga kiirelt arenev ikkagi nagu selline turismiatraktsioon, et nüüd on selline hea võimalus, et jätate auto ikkagi mandrile, lähete praamiga üle ja siis on terve see sadamäär, on rendirattaid täis erinevas variantis nagu, et kui sul on ka näiteks mitu väikest last kaasa, saad selle kastiratta rentida ja nii edasi ja tegelikult see saar on ikka piisavalt kompaktne, et selle rattaga saab vabalt tervele saarele tiiru igate pidi risti peiki nagu läbi teha ja seal on tõesti talud ootavad niimoodi, et väravad on lahti astud sisse, majutud, sööd, supled ja naudid kohaliku kultuuri.
3: Ja no tegelikult ju kui leidlik olla, siis Pärnu jahtklubist kindlasti leiab mõne jahi, kes on nõus seltskonna viima Kihnu.
0: Seda kindlasti.
3: Täiesti, ja need võimalused on olemas.
0: Seda kindlasti,
4: Aga järgmisel aastal ka tegelikult on ju palju uudiseid Pärnust tulemas. Teame, et praegu näeme siin ka, meie kõrval kraanad siin töötavad igapäevaselt. Teil on tulemas täiesti uus hotell, Partspa hotell, mis te arvate, see ka turismi kindlasti mõjutab päris jõudsust, jah?
3: Jah, kindlasti, et ammu ja kaua oodatud uus arendus Pärnus ja kindlasti see saab olema mitmeski mõttes selline mängumuutja, et kindlasti sunnib kogu sihtkohta rohkem koostööle pingutama, ühtepidi tekib palju uut majutusvõimekust Pärnusse juurde, aga eriti võib-olla mida siis ka nagu ootame on see sündmus ja konverentsikeskus, mis selle spa ja hotelli juurde tuleb, et see kindlasti loob väga palju uusi võimalusi Pärnu jaoks ja tegelikult töötab terve sihtkoha kasuks, et annab meile võimaluse siin võõrustada veel suuremaid jägevadamaid sündmusi.
1: Kas ma sain õigesti aru, et selle koha nimi on Part?
0: Jah, nagu
1: praks. Eesti keelne sõna ja...
4: Oota, on teada ka, millal see oma ukse tavab siis? Praegu seisuga nad tahavad järgmise aasta suvi juba avada või?
0: Päris suvi vist ei julge veel lubada, aga jääb sinna sügisesse. Aga nad juba usinalt toimetavad sellega, et üritusi nagu juba ette saab broneerida ja neil tiim juba nii-öelda koguneb ja juba toimetavad.
1: Ma olin üsna üllatunud, kui ma nägin, milline ehitus siin rannas käib ja siis ma just mõtlesin, et kas mingit seadusepügalad ei tulnud ette, et kas ta ei ole merele liiga lähedal või mingit janti ei olnud sellise asja tegemisega või?
3: Ei, selles mõttes kõik on paide pakk ja korras.
0: Tegelikult see krunt juba ammu ootas nii-öelda tulijat, aga vahepeal vahetas omaniku ja nüüd uued omanikud leid kraanad maassa.
4: Enne kui me väikese pausi teeme ja mängime muusikat, siis me saame muidugi otse loomulikult teile öelda palju õnne, sellepärast, et üks väga värsk uudis on see, et Visit Pärnu rahvusvaheline suur võit on tulnud teile. Maailma tasemel Pronks koostöös Läti megabändiga Brainstorm. Te olete teinud ju Brainstormiga siin juba eelmisel aastal filminud päris palju. Nad on käinud siin Eestimaal, te külastasite erinevaid Pärnu kohti koos Brainstormiga. No rääkige selles ka veidi lähemalt, sellepärast teil on ju mega vinge auhind on teie nüüd tulnud.
3: Jaa, tõesti, et me siin oleme nüüd juba teist aastat toimetamas koostöös siis Läti väga menuka ansambliga Brainstorm, kes on jätkuvalt ülipopulaarne nii Lätis kui meie rõõmuks ka siin Eestis. Ja ansambli liikmete näol on tegemist siis mõnes mõttes selliste Pärnu brändisaadikutega Läti turul, kes siis tutvustavad seda, mida ägedat nagu Pärnu pakub. Ja seda siis me oleme siin paar aastat nüüd toimetanud ja see koostöö on tõesti leidnud ka äramärkimist väga uhketel nii-öelda auhinna tseremooniatel.
0: Vina rahvusvaheline festival siis tõesti meid pronksiga nagu pärjas ja meie siis ühiskampaania Once Upon a Time in Pärnu koostus Brainstormiga on tõesti väga suure tähelepanu saanud selliste ägedate brändide kõrval nagu Google, Mastercard, Burger King ja nii edasi, et me oleme sellised pisikused putukad.
4: Ei no 5000 agentuuri 42 erinevast riigist ja te tõite ära sealt pronksmedali, see on nagu suurem kui olümpia.
0: Ja, et selles suhtes oli meile pigem ootamatu, et me siin tahame seda kohaliku kuldmuna, aga näed, see jäime rops vahele. Läksime kohe suurele turule suurte tegijate kõrvale, et selles suhtes ja super ja me oleme väga tänulikult ka meie Läti agentuurile, et oleme nendega juba üle 3 aasta koostööd teinud ja nad on tõesti super koostööpartnerid ja mis võibolla selle auhinna puhul veel eriti äge on see, et kui tavaliselt sellistel nii Eesti sisestel kui rahvusvahelistel konkurssitel pigem hinnatakse väga tugevat loovust. Meil oli loovus ka muidugi kõik super, aga see auhind ikkagi tuli tugeva turundusstrateegia, eelarve, planeerimise ja ikkagi ROI eest, et väikese rahaga saab ikkagi ka suuri asju teha. Et,
3: ja tegelikult ka selle kampaania nii-öelda päris tulemus Pärnu turismisektorile oli täiesti tuntavalt nagu olemas. Et see koostööjäge, see oli väga loov ja strateegiline lahendus, kõik sujus nagu väga hästi, aga see tõi ka reaalset tulemust, et Lätis väga suured nii-öelda lähtavuse numbrid, see kampaania paistis väga hästi silma ja lätlast jõudis Pärnusse oluliselt rohkem kui siis varasemal perioodil. Ehk et ka majutusasutused näiteks täitsa tõid välja selle, et esimest korda oli tunda nagu sellist lätlaste kasvu nagu selle kampaania perioodi.
4: Paljud inimesed ütlevad, et Brainstormi nad mäletavad ainult sealt Eurovisioonid, kui nad käisid oma looga MyStar, aga tegelikult on nad ikkagi täna ka tegevad ja nad on väga tuntud.
3: Absoluutselt väga, väga tuntud tuuritavad nii Lätis kui tegelikult ka mujal Euroopas ja siin eelmine suvi õnnestus käia ühel nendel kontserdil Riias just nimelt õnnestus käia, sest see oli täiesti välja müütud 50 000 inimest Mesaparksis, et meie lauluväljak välja müüdud, eks ju, et väga, väga populaarsed ja publik on niimoodi, et esimesest noodist peale kuni lõpuni laulab kaasa ja nad on ikkagi täiesti kuulsuse tipul jätkuvalt Lätis.
4: Kuulame Brainstormi, linnukised on siristanud, ega ei ole võimatu, et Brainstorm ka Eestis ühe väga vinge kontserdi siin samas Pärnus annab. Sellised linnukesed mul vahepeal siin kõrvas käivad, eks ole?
5: Siin peas on linnukesed.
1: Ma praegu mõtlesin ka, et kas see linnuke on Andres enda peas, aga
5: on vahel.
4: Ma ei tea, võibolla Marguse ja Triinu peas ka.
3: On.
0: Midagi siin siriseb, jah?
5: Linnukesed.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Kalev , miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
4: sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt .
5: silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast . Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 . Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja apelsinimahl 100%-line 1 liiter 1,29 . Lidl , alati väärt .
6: kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist . juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambaari 22% soodsamalt . nüüd vaid 75 eurot . avasta rohkem aadressil euronix.ee .
7: varem olid hinnad , nüüd on minihinnad . ainult Kiko kauplustes valitud portsjonkotid märgtoiduga vaid 35 senti , kui ostad 12 tükki . loomad soovitavad , meie toodame .
8: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
9: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole ? mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMoreis teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
10: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Rannarootsi Gruusia šašlõkk 1,5 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 7,99 ja Figurata külmutatud mangokuubikud 1 kilogramm vaid 4,99 . Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
11: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
12: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
13: raadiot Star FM . oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
14: parimad uued ja vanad hitid . Raadio Star FM .
15: tere hommikust , kell on 9:23 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on külalised , Visit Pärnu turundustiim Margus ja Triin on meil külas
16: ja teie puhul on minu jaoks lihtne see , et Instagram annab tegelikult päris hea ülevaate , mis siin Pärnus toimub . inimesed on väga aktiivsed postitama , jah ?
17: ja Instagram on tõesti , kui tulla nüüd , oled juba Pärnus nii-öelda koha peal ja tahad teada , mis nagu täna , homme , ülehomme toimub ja kes kus kohas täpsemalt suvitavad , siis hea luuramaterjal on tõesti Instagram ja eriti neid story sid vaadata , et meie nii-öelda nii kohalikud ettevõtted kui tegelikult ka puhkajad väga aktiivselt sinna postitavad ja ma just vaatasin nädala alguses statistikat ka , meil on 30 päeva keskmine on 1,1 miljonit vaatamist , nii et korralik liiklus .
16: ma ei imesta , sellepärast et ma olen tähele pannud , et ka soomlased on üsna usinad teiega jagama oma emotsioone .
17: Ja eriti on see nagu esile tulnud just sellest aastast, et meil on väga vedanud, et meil on kohalik Soome koostööpartner Mirka, kes siis on tegelikult 17 aastat juba Pärnuga seotud olnud ja tema suvekodu on siin Pärnus ja kõik oma vaba aja ja eritus suveta Pärnus vedab ja nüüd me oleme temaga koostöös veel teinud Facebooki sellise ägeda gruppi nagu küsü ja kerru, et sa saad seal saavad soomlased ise rääkida, et millal nad käisid siin 20 aastat tagasi, mis nad tegid ja millal nad nüüd täna homme jälle on tulemas ja samamoodi ka seal grupis ettevõtjad ise saavad siis oma teenuseid natukene tutvustada ja pakkumisi jagada, et selline ka väga aktiivne kogukond on selle Facebooki grupi näol ka kasvamas siin Pärnus.
16: Kuule, aga kui ma siis ikkagi tahan nüüd siit Pärnust niimoodi ära minna, ma võtan ühe kohaliku Pärnuma hõrgutise, mida ma peaksin siit otsima kusagilt?
17: No Pärnus on selles suhtes ka jälle äge, et meil sellised kohalikud toidu- ja joogitootjad on ka hästi aktiivsed ja see tegelikult see valdkond on ka hästi kasvanud viimaste aastatega. Üldse Pärnu toidu kultuur minu arust viimaste aastatega on kõvasti siin käima saanud, et enne Frans käis siin rääkis villast ja ta käisid eile seal söömas, et tegelikult restorane on meil üldse tulnud viimaste aastatega siia Pärnusse ja Pärnumaale kõvasti juurde. Aga jah, rääkides nagu, et mida kaasa võtta, et Pärnuma maitsed on selline äge koostöö, mis me kohalike ettevõtjatega siis teeme ja kogu pinna visit Pärnu kodulehele, et me oleme ka seal värskelt saanud valmis kaks ägedat artiklit, et kus saab nii toidutootjate nii-öelda soovitusi kui ka joogitootjate soovitusi, et kust kaasa osta ja kuhu ise ka koha peale nautima minna, et meie need nii-öelda veini ja siidritalud on siin ikka äärmiselt populaarsed, et väga soovitame.
18: Ja üks asi on jah, et mida Pärnust maitsete mõttes kaasa võtta ja teine asi on tõesti, mida tulla see koha peale nautima, et väga äge selline Pärnule iseloomulik sündmus on meil siin kevadel ellu kutsutud nagu Pärnu Meritindi festival, et väga huvitaval moel ja väga huvitavates formaatides ja toitudes saab seda Meritinti siin kevadeti proovida, et kindlasti soovitan tulla, et ma ei tea, alates burgerist kuni, ma ei tea,
17: taakodeni välja, mina siin taakodeni.
16: Meritindi burger või?
17: Jaa, Meritindi taakod ja nii edasi.
16: Praegu kõlab kahtlaselt, aga olgu.
18: Tasub proovida ja üle Pärnu erinevad kohvikud ja restoranid, üle terve Pärnu maa tegelikult, siis seda Meritinti erinevas nagu formaadis ja kastmes ja maitses nagu pakuvad, et vägagi nagu Pärnule iseloomuliku selline merelinnana nagu väga
17: ja maitses. See ei ole ka selline ühepäevane event on aga nagu nii-öelda siis nagu linnaruumis, aga tegelikult siis see Meritint siis selle ajal aprilli alguses võetakse ka restorani menüüdesse ja tehakse nagu eri menüüdes, et üle nädala siis saad käia erinevaid restorane läbi ja tõesti proovida neid burgerid.
16: Kas Meritint on tint? See sama kala, mida ma mõtlen, see pisikene tintkene.
19: Kas see on siis kuidagi nagu siin Pärnumaale nagu iseloomulik, et ta tulebki siia kanti ja siin teda püütakse.
18: Just, et kevadeti vist aprillis on enam-vähem see aeg, kus teda siis nagu siin Pärnu rannast püüda saab ja kalurid siis teda ohtrasti toovad ja on toorainena kenasti kätte saadav ja sellest annab teha väga häid roogasid.
15: Aga räägitakse sellest ka, et on rasked ajad ja ma ei tea, sündmusi on vähem ja kuidas Pärnule tundub, kas sündmus ikka jagub sellel aastal ka Pärnusse? Me teame järgmisel nädalal Beach Grind juba ja siin üks suuremaid Pärnu sündmusi on ju ja veel, et kuidas tundub?
18: Ja selles mõttes ei ole küll täheldada, et sündmusi kuidagi vähemaks oleks jäänud, et jätkuvalt on ja Pärnu on väga sündmuspõhine linn ja siin tegelikult kogu aeg toimub, et tõesti Beach Grind juba siis järgmisel nädalal ja uues kohas nüüd, et Tüünis siis
15: täitsa rannaalal.
18: Et kindlasti saab põnev ja uuenduslik olema, et kindlasti tasub tulla vaatama ja
19: klassikalist muusikast saab ka ma vaatsin linna peal on kuulutused ikkagi
18: absoluutselt. Absoluutselt, et samal nädala lõpul siis ka Pärnu muusikafestival, mis on väga kõrge tasemeline klassikalise muusika festival siis ja väga tuntud ka Pärnus ja toob väga palju rahvast siia kokku ja mitte ainult lähiturgudelt, vaid ka kaugemalt ja tullakse täitsa eralennukitega ja väga kõrge
19: tasemeline.
16: Kas teie olete põlised pärnakad?
17: Mina olen, Triin on.
18: Mina ei ole.
16: Sina tulid siia tööpärast või...
18: Mina tulin kunagi õppima siia Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse peale Toila gümnaasiumit.
16: Oih, ja nii see jäi.
18: Ja elama nii kaugele, kui tulla endis teise Eesti otsa ja siia
15: mere äärest, mere äärde.
16: Pärnul oli aastaid väga muhe ja mõnus linnapea. Nüüd on linnapea muutunud. Kas teie tegevus on ka mõjutatud kuidagi poliitikast ja sellest, mis toimub linnavalitsuses? Ma küsin delikaatselt, ehk siis ma ei hakka konkreetselt norima, aga kas see kõik tegelikult mõjutab teie tööd ja linna pilti?
18: Me teeme koostööd ja koostöö on kõige võti ja selles mõttes...
16: Sul ei ole valikuid, kõik peab olema tore.
18: Tegelikult me oleme ju kõik seisame ühe asja eest ja meil kõigil on Pärnu südames ja me tahame seda Pärnut teistele tutvustada ja siin oma külalise hästi võõrustada. See on nagu igati loogiline koostöö ja tegelikult kogu see Visit Pärnu, meie meeskond ka ulatubki nii-öelda kahte organisatsiooni, kus me teeme väga tihedat koostööd linnavalitsusega, et kolm Visit Pärnu tiimi liiget, siis Annika, Ketter ja Silva töötavad linnavalitsuse poolel ja mina Triin ja Ketlin, meie kolmas turunduskolleeg, keda me siin tervitame, et meie oleme siis MTÜ's Destination Pärnu ja tegeleme siis siitkoha turunduspoolega.
16: Kas mul on õigesti meeles, et Pärnus pandi linnapea nii viisi, et pool aega on üks ja siis pool aega mingi kompromiss lahendus, et varsti on teil jälle uus linnapea?
18: Eks aeg annab arutust, see võibolla saame näha, mis elu toob. Aga ei, meil on koostöö hea ja selles mõttes igati loogiline, et seda see toime.
19: Kuule, aga Andres, mis linnuks, et sa, enne kui me pausil läksime, rääksid, sul mingid linnuksid sirisevad peas.
20: Jah.
19: No, mis nad... Mis sellega on siis?
15: Me rääkisime sellest väga vingest saavutusest, mis Visit Pärnu on saavutanud koostöös Brainstormiga, eks ole. Kui sa neid videosid lähed vaatad, siis ma nii. Saan aru, et ega Brainstorm on käinud siin Eestis otsimas Pärnus omali kontsertpaika ka, kus nad saaksid kontserti teha.
19: Okei, okay, ma just mõtlesin, et sul on mingisugune...
15: Ja siis ma kuulsin kuskil kaugelt, üks korrale ütles mingid, läbirääkimised käivad ja midagi siin peaks kunagi tulema. Aga tegelikult tõsid anne. Mis me siin kertume, ka Brainstormi kontsert on Pärnusse tulemas ja mitte ainult Brainstorm, nii et tasub kõrvad silmad lahti hoida ja ma usun, et Visit Pärnu Instagrami lehte lähed jälgid ja visitpärnu.com lähed vaatad, et küll sa selle informatsiooni juba õige pea kätte saad.
19: Okay.
15: Et tegelikult on äge. Ma ei tea, millal nad viimalt siin kontserti antsid, sa tead peast.
18: Ega peast ei teagi.
15: Aga ammu ma mäletan, et olid Tallinnas just õlle summeril, eks ole?
19: Jaa, olid.
15: Sellest on ikka möödas. Vinge ja ma usun, et Star FM on ka järgmisel aastal siin tagasi. Me soovime teile edu ja jaksu ägedat asja teete ja olete väga tublid ja kes pole veel Instagrami hakkanud jälgima, siis minge ja jälgima Visit Pärnu. Mm-hmm.
16: Ja see on täitsa tore konto, mulle meeldib.
15: Ja edu ja jaksu teile.
18: Aitäh teile.
15: Meie aga nüüd jätkame veel oma hommikuprogrammiga. Meil on pool tunnikest veel järele jäänud. Pille üldse kogu Pärnut veel pool tunnikest järele jäänud. Sinu töö nädal saab ju täna otsa.
19: Sul on check out ju.
15: Ja.
16: Paraku,
19: jah. On sul asjad koos?
15: Vot nüüd on paraku. Muidu talvel on küll õnnelik, kui tal on neljapäevane tööpäev.
19: Tallinnas tahab nii hiiret
15: ära. Aga nüüd täna on niimoodi, aga paraku võiks veel olla.
19: Kahju. No vot, nüüd on.
15: Käi rohkem tööl. Saad peksa.
16: Rohkem tööl, jah. Olgu. Kas peaks Kreetele mingi sõnumi saatma või?
15: Saada Kreetele sõnum, jah.
19: Vaata, ütle talle, ta on su selja taga.
16: Ma näen siit peegelisest.
15: Kreete Kuld ka kohe meiega siin stuudios. Teeme väikese silla, Pille versus Kreete. Nii et asub kuulata.
21: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoher Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
22: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
23: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
24: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
25: Paunküla sadama chill.
0: kuni 5. juulini Paunküla Heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
1: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot, aku käsitolmuimeja 35 eurot ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
20: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
25: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad talle 700 grammi 1,99. Päevalille oli ekstra line 1 liiter 99 senti. Maxima.
26: Coolbet esitleb. Õlle summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Tere , ilust hommiku jätku , kell on 9:40 saanud . Tõepoolest , Raadio Star FM on terve nädala olnud siin Pärnus ja oleme veel täna ja homme ka , sellepärast et noh , okei, ühte ei ole , onju . Pille ju peab minema nüüd . Ma ei tea, kus sa lähed . Koju pead minema, jah . Hotellist visatakse välja täna kell 12 ja asemele tuleb Grete Kuld. Noh, niimoodi need on ja Grete Kuld on meil stuudios ka juba. Tere hommikus.
3: Tere hommikus.
4: Sellele asemele ei tule Grete. No, Gretel on ase olemas juba.
5: No jah, aga kas on kurb ka, et niimoodi seekord ei saa nagu pikemalt?
4: No seekord on, sellepärast, et seekord mul ei olnud kiiret. Ma sain nagu tegelikult alles hiljuti teada, et ma pean välja kiirustama. Et selles mõttes läks ta nüüd natukene liivi.
3: Kolla kiim läheb jälle ilusaks, vaata praegu on korraks pilves. Ma vaatasin, et nüüd mõne tunni jooksul tuleb jälle päike, et need rannatoolid on iseenesest vabad ju pille.
2: Ja oma kompsu selle ühe väikese seljakoti, millega sa käid, võid tuua minu tuppa.
5: Tal on ju see väike seotud rätik selle pulga otsas, nii kui sa käib ühest linnast teise.
3: Sul ei ole ju palju asju. Meie toasid pesamas käia näiteks.
4: Mul ei ole mitte kunagi olnud nii palju asju kui see.
5: On jah.
2: Tõsi jah.
4: Ja,
5: õige jah, ma tunna püksid ja ma ei tea, mis sul
4: on. Sest et kuidagi mulle nagu tundus, et alati kui ma teid vaatasin siin aastast aastat, siis iga päeva neid kutid nagu mingid uued riided selga. Ja siis ma mõtlesin, et olgu, et kuidas mul nagu naiste rahvana nagu kõlbab siis nii, et mul on üks kleit nagu viie päeva peale. Enne.
5: Tõsi.
4: Siis ma nagu võtsin ka nagu korraliku kotide ja asju, et noh.
3: Seda on tunda ka, sest eile õhtul sa ikkagi, noh, mitu olike, korda no. Ma kuulsin endast Madonna pükstest ühel hetkel. Ma juba mõtlesin, et nagu ma tulen lähemalt vaatama neid, noh, õmblused ja asjad niimoodi, et kas on korrektselt
4: ja tehtud. Ja mõtla, kui korrektselt, kuna need püksid on aastas 2009, eks oleme teeninud.
3: Mm-hmm. Ei, väga.
2: Teeninud lausa.
3: Teeninud.
2: Jaa. Mina käisin eile Pärnu peal ringi, võtsin perega aega päev läbi ja lõpuks lapsega mõtlesin siis erinevaid tegevusi välja. Siis ta tahtis sõita siin ranna ääres on igasuguseid pakkujaid. Siin on mingid suured pallid, kuhu saab sisse minna seal kõndida, eks ole.
5: See on mingid kartautod
2: ja siis ma võtsin talle ühe selle puldiga elektriauto ja käisin ja siis hakkasin mõtlema niimoodi. Võtsin siin samas rannahotelli juures suured pallid, laps sai sinna sisse minna, eks ole, ja siis 10 eurot 8 minutit. 10 eurot 8 minutit, eks ole, 8 minutit läheb väga ruttu, põum, maksin ära, siis on see elektriautoga sõita, on ju. Seal oli ka 10 minutit, ma ei mäleta ka, no umbes sama, jah, ma täpselt ei mäleta, kas oli 8 või 10 või midagi sinna või oli 10 eurot 8 minutit kuidagi niimoodi. Sõitsid ära, siis ühel hetkel mõtlesin, et siin sõidavad mingit rattad nagu vändaga, aga seal neli inimest on peal istuda, sul on katus peakool, noh, nagu siukse väikse pagiga sõidab mööda linna ringi. Mõtlesin, jah küll, no võtame siis laps tahab sõita, lähme siis sõidame, sest ta saab seal ees istuda ja tal on rool ka käes, aga noh, ta ei rooli, ta saab niisama nagu mängida, nagu ta sõidaks, siis ma tegelikult seal tagant nagu saan roolida. Võtsin sellega samamoodi, 10 eurot, aga pool tundi. Ja niimoodi sa mõtled, et see raha läheb niimoodi, sup.
4: Ja kui läheb siis maksma läheb, eks?
2: No siis lähed ju sööma, eks ole, hommikul on meil õnneks siin rannahotellis söök, aga noh, lõunad lähed sööma, siis lähed õhtud sööma, siis on jäätistab laps vahepeal päeval.
3: Palju, palju, aga kui tihti sul niimoodi läheb, aga sul terve suvi ei ole niimoodi iga päev, et sa
2: läheb. Terve suvi ei lähe, piisab sest ühest nädalast, ongi miinusprojekt jälle.
4: Üks päev lotte.
3: Mis sa öelda tahad selle?
2: Ma tahan öelda seda, et
3: tegelikult. Antke tööd, Andres Kuusepale.
2: Jah, vast tööst on küll mul puudus. Aga ma tahan seda öelda, et kui sa tahad nagu ikkagi nautida ja teha erinevad tegevusi, siis ega seda raha peab siia ja tänna ikkagi loopima.
4: Päris kulukas tuleb lapsevanema.
2: Tuleb kulukas, jah. Aga ma mõtlesin, ma käisin siin erinevaid toidukohti läbi. Ja üks minu jaoks suur üllatus on, mida me eelmine aasta avastasin, on see sama rannastaadioni resto. Olete käinud seal söömas?
5: See on siit üle tee rannahotellist.
2: Kohe rannahotellist üle tee.
5: Eelmine aasta käisin, see aasta pole jõudnud.
4: Ei väga ole seal isegi järjekord olnud.
2: Ja see on nüüd ikkagi suhteliselt täis kogu aeg.
4: Ta on ka jälle see koht, mis on tegelikult hostel ja siis tundub nagu hostelisse sööma.
2: Täpselt.
4: Aga tegelikult pidi olema täitsa tip-top.
2: Ja väga maitsvad toidud ja tahtsin sellest rääkida, siis käisime seal söömas ja mulle tundub, meie pere käibki seal iga päev söömas vähemalt lõunat. Et kuidagi nagu seal on tõesti maitsvad toidud ja head hinnad. Ja täpselt nagu sütsid hostel on ja me oleme kahes hostelis saanud juba nagu suure pärast toitu, Fransu hostelis täpselt samamoodi. Nii et siin Pärnus on teha ja käia küll, pluss veel me oleme rääkimata jätnud see linn on ju, kus need gastronoomid ja need on ju täitsa linnas sees ranna äärest natuke eemal. Seal on ka ju restoran, restorani otsa.
5: Ei, no restorane ja söögikoht on siin Pärnus palju. Et, mina avastasin siin ühe India söögikoha. Või no mitte mina ei avastanud, et mulle tegelikult soovitati ja peab tunnistama, et väga, väga, väga maitsi.
2: Mis nimi mulle ka India toit väga meeldib?
5: Babu juures.
2: Babu?
5: Babu.
2: Babu, babu juures.
5: Ja.
2: Vaat täna peaksid jälle...
5: Seal ei ole ainult jälle. India, seal on tegelikult ka Tai ja Hiina kööki, nii et aga toit on äärmiselt maitsev. Et kui kellegile meeldib selline aasiapärane ja vürtsikas toit, siis...
2: Kus see asub?
5: Kus see on vana linnas?
3: Kuule, ja mainime sellega ära, kui keegi tahab head pitsat, siis Jansseni pitsa.
5: No ikka.
3: No tõesti.
2: Vaat seda ma pidin eelmine aasta juba proovima ja ma ei proovinud.
3: Väga
2: mul läks ikka kinda peale mineks, see Stefani on ju see lege juba. Aga ma tahan seda ära proovida, küll te eelmise aasta juba ütlesite.
3: Jah, ikka ma ütleks, et mina läheks sinna.
2: Pille, ägedat nädalavahetust, millega tegelema hakkad nüüd siis?
4: Ka lastega, aga kuna on ju koolivahed ja kõik on ju, aga ma kavatsen muidugi neid odavamalt pidada.
3: Sa ei lähe selle pagiga sõitma 10-8 minutit.
4: Aga kui sa istud peale, siis meid on seal ja maasikid on palju seal.
5: Nad sotsivad ise süüa.
4: Ei, no võiks ma selle suppi ikka kokku keeda.
5: Aga teed sa sellist toitu, mida lapsed tahavad siis?
4: Jah.
5: On jah, aga mis see siis põhivärk on?
3: Lemmikroog on.
4: Ei, no mis makaroni maal ei pakku keegi. Noh, kaste võibolla ei ole, eks ta pigem teed kotleti, eks hakli ja kastet ei hakka neile tegema, aga ega seal on ju, lastel on tihti ka sõbrak, kes söövad veel teistmoodi, ja mul oli seal küll üks poiss mingisugune aeg, kes sõi 6 kartulit ja mitte tükki liha, ja natuke oli nii kurivanemate veel, mis te ei öelnud, et teil on taimetoit, sest teil veel ei olegi taimetoit.
5: Ei tahnud, et tal ei maitsenud sinu tehtud kotletid.
4: Ta ei maitsenud isegi mitte.
5: No jaa, aga sa teid ju lambakotlette, aga see ei pruugi kõigile meeldida.
4: See laps oli väga kavalalt küll küsis, et mis liha see on, ma ütlesin, lambaliha. Lambaliha ma ei
5: saa. No näed. No, aga mõtled siis neile mingid tegevusi ka veel ja paned nad põllu peale tööle rohima.
4: Muidugi.
5: Midagi.
4: Ikka, muidugi.
5: Vaata, Pille on siis isegi lapsed ei saa.
2: Ei saa, ei saa.
3: Aga tegelikult peab kasu sees olema.
2: Aga tegelikult on tore ka. Mõtle, me kõik oleme lapsepõlves rohinud ja kui sa täna istud ainult arvutis versus...
4: Rohimist ma ei usalda.
2: Ta, no, aga tõmbab, mida ikka tõmbab porgad.
5: Tõmbavad mingid valed lille.
4: Ja ei, rohimist ma ei ole neile usalda.
5: Ei,
4: pigem niisugused koristustööd, las riisuvad ja kraabivad ja...
5: Lõigake väikeste käärisega muru.
4: No, mida nad teevad hea meelega lapsed on autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
3: No midagi.
2: No seda sinu,
4: rahumajas.
2: Seda sinu väikest, seda oranji jünni, seda võib pesta ka, see pole hullu ju, kui ära kraabitakse.
5: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
2: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, roostet nad maha nagu nii ei suuda kraapida, noh, las nad siis juba möllavad.
4: No ilusat nädala vahetus teile ka.
2: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
3: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju,
5: Tema seda bussiga. Muidugi, mis teha, selle autoga ei julge.
2: Nii kaugel ta ei julge tulla, ta teeb ainult neid Nõmme ja raadio otsi.
5: Linna otsad.
3: Aga see on nagu Flintstoneid autot, sa pead algate kogu lükkama
5: või? Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
2: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstoneid autot. Ma arvan, seal põhjas on väiksed aut küll, et meil riitsib pett näku.
5: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.
2: Anna andeks,
4: Pille. Kuule, kas on
2: head aega
4: või?
2: Ja on
3: head aega. Head koju jooksu.
2: Oota, Pille, viimane asi, sa pidid täna trenni peole ka minema. Tüüni. Kell 5 hakkab. Anja.
4: Õigus, jah.
2: Nii et head trenni sulle ja kuuleme sinuga taas varsti.
4: Ongi head koju saab.
2: Ja. Grete Kuld, homme meiega siin hommikuprogrammis. Nüüd tuleb Liis Lustmägi sinuga siia stuudiosse. Grete naudi Pärnut täna ja kohtume homme hommikul.
3: Ja, teeme nii.

0: sel neljapäeval Roileri pooltiivad talle 700 grammi 1,99. Päevalilleõli ekstra lain 1 liiter 99 senti. Maxima.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
4: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kastisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik!
6: Mu silmad need olgu palju näinud.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
10: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
13: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
14: Vau pakkumised ka raudtas. Bosch Vars tolmuimeja 79,90. Samsungi külmkapp 410 eurot. Ja Fjodio helisüsteem vaid 99 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

Ilm täna on pigem pilvine ja päeva peale liiguvad sajuhood ida poole. Tänapäeval sooja vaid 18-24 kraadi. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clean.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: hästi tore on jälle sinuga kohtuda , 9:03 näitab kell , täna on neljapäev , on 2. juuli ja kui ma vaatan meie suvisest Pärnu stuudio aknast praegu välja otse Pärnu merele , siis ma ei saa öelda , et rand on inimestest tühi . mis sest , et taevas on täna veidikene pilvine , aga siia on tulnud näiteks treeninglapsed , kes siis praegu teevad erinevaid harjutusi , siin on puhkajad , kes kiiguvad ja naudivad head muusikat , mis tõesti siit raadiost Star FM kostub otse ka randa . me oleme Ranna hotelli suveterrassil ja kui sinul on võimalus tulla täna Pärnusse , samamoodi kõnni meie boksi juurest mööda , lehvita , võime teha pilti , aga hea meel on tõesti , et see suvine meeleolu ja suvised mõtted ikka raadioga Star FM on . mina olen Liis Lussmägi ja kindlasti oleme täna ka ära peitnud värska originaalkirjadega auto .

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
2: See oli Ott Leplandi suvine hit. Väga-väga hea laul, kardan nagu tuld. Aga sina kindlasti, kui täna näed kusagil liikumas värska originaalkirjadega autot, ära seda autot pelga. Astu hoopis ligi ja ütle, et oled siis Raadio Star FM kuulaja ja soovid saada neid kingitusi, mis seal autos olemas on. Nimelt siis värska originaal sel suvel oma jälgijatele, oma sõpradele, oma huvilistele ka erinevaid kingitusi jagab. Rohkem infot leiad sa juba nende koduleheküljelt, aga jah, seal autos on olemas üks selline suur rannakott, mille sees on värska lebokott, värska rätik, siis on erinevad kuldsekorgiga tooted ja veel ka värska magneesium, mis sai eelmisel aastal parima mitte alkohoolse joogi tiitli. Alates kella 12 jagan sulle ka täpsemaid vihjeid. Ole see ka raadioga Star FM.
1: Raadio Star FM.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Tere, mina olen Notte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate küll.

0: Leffale muus kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
1: Krisse vaatas korraks mehe poole ja tundis, kuidas põsed lõkendama hakkavad. Nende koosolemisest oli möödas juba mitu aastat. Aga veidral kombel tuli samas keskkonnas kunagine tunne tagasi.
2: See oli katkend Maia Kajanto soojast audioraamatust Kaneeli rullisuvi. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarseltel toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
6: Väljas palad. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 milliliitrit 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Who Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
11: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
10: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
11: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee / kampaania.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: See Shakira laul Die Die on tõeliselt suvine . Meil on üks väga suvine küsimus täna ka perenõukogus . Tahtsime teada , kas sa purjutad suvel rohkem kui muul ajal . Ja on inimesi , kes on kirjutanud , et ja loomulikult seda teevad . Ja Kristel ütleb , et tema tarbib 0%-ga jooke ja ütleb , et need ei tee mitte kunagi purju , joo palju tahad . Marek lisas siia juurde , et tegelikult külma ilmaga ei ole ju sellist soovi võtta võib-olla rohkem juua kui just suvisel ajal . Nii et sinu ausad mõtted ka meie perenõukogus loomulikult olemas . Varsti mängin sulle Richard Marksi , aga nüüd Nexus koos Koit Toomega .

taas Optrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
4: Maximas on maksimüük , mida rohkem ostad , seda rohkem säästad .
5: kartulikrõpsud Leis 130 grammi , 2 tükki , aitäh kaardiga , 3 eurot . koorejogurt Farmi 400 grammi , soodushinnaga 1 euro . Maxima .
6: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proptika .
7: ainult üks kord vees .
8: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse . 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat . päev täis melu , muusikat ja elamusi kogu perele . sind ootavad kopterisõidud , laevasõidud , laadarong ja palju põnevat tegevust . Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme , Maume , Traffic , Püürmüüd ja Grete Baia . peotuju hoian üleval mina , DJ Andres Puusepp . tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal . naudi laadamelu , head seltskonda ja armastatud artiste . kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees .
9: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd džässkliendikaardi omanikuks . saad autopesud džässpesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . džässpesulad , üks korralik autopesu .
10: oota , jaa , vabandust , pidime reklaami lugema , nii . see oli nii hea , ma oleks peaaegu unustanud . alkoholivaba Alekok Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
11: hästi hea . Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid piletilevist .
12: aiatöö ei ole õudsed . unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama , sest ehituse ABC-s on kõik hea hinnaga olemas . näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt . tööta aias mõnuga .
13: Dreamis algas allahindlus . hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
14: sel nädalal A1000 Marketis . Tartu Mill turumpasta , erinevad sordid , 500 grammi , 85 senti . Max ja Moritz koduviiner , 500 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
15: kas kuuled ? see on IKEA kott , mis on väljamüügipakkumistest pungil . rohkem kui 700 erihinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
16: Eesti veinipidu Eesti südames . veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi . õpitoad , degustatsioonid ja parima veini valimine . kohal Eesti parimad veinimajad . laval astuvad üles Silvia Ilves , Keter Jaani ja Taukar . rohkem infot veinipäev.ee . veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit .
17: Euroapteegis on magneesiumikuu . tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt . Euroapteek . tervis parima hinnaga .
18: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
19: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts . piletid müügil Piletitaskus .
20: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
21: sinuga on Liis Lussmägi , sa kuulad raadiot Star FM .
0: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
1: Praegu võib sinu kodukohas ka ilm olla pigem pilvine, aga päeva peale läheb selgemaks. Ja tänapäeval sooja 18-24 graadi.
22: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: minutitel 11 näitab kell. Ilusat 2. juulit sulle. Täna on ka heinamaaria päev ja täna on see päev, kus korjati värvitaimi ja ravimtaimi. Kaseokstest valmistati sauna vihtasid. Öeldi ka, et on suve viimane ilu ravipäev. No, Eesti loodus pakub meile tõesti väga palju kõike seda, mis aitab meil olla terve ja ilus ja kui siia kõrvale mõelda ka õige hea muusika, mis raadiost Star FM tuleb uute ja vanade hittidega, siis kindlasti saab see tänane päev olema sinu jaoks meeldiv. Meie raadioga Star FM oleme jätkuvalt suvepealinnas Pärnus. Ilm on veidikene pilvine, aga on soe ja inimesed on täna hommikul ka meres ujumas käinud, nii et ma võin öelda, igal juhul Pärnus elu käib. Mina olen Liis Lusmägi ja kindlasti ütlen sulle ka, et üks hea diivan ootab sind. Anname sulle Softrendi 1500 eurose kinkekaardi. Kuidas? Varsti räägin.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte, siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pille või?
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI ikka, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: siin suveterassil , mis on rannahotelli ees , on loomulikult alati hästi mugav ja mõnus olla . ja selleks , et sul kodus oleks vaadata näiteks kasvõi jalgpalli maailmameistrivõistluseid mõnusas meeleolus ja mugavuses , siis kindlasti on sul võimalus ju saada endale näiteks ka uus diivan , kui see vana vajab väljavahetamist . Softrendilt anname sulle 1500-eurose kinkekaardi , mis siis aitabki sul selle valiku lihtsamaks teha , kasvõi nende koduleheküljelt softrend.ee ja juba esmaspäeval me helistame ühele raadio Star FM kuulajale . 13.013 on number , märksõnaks kirjuta diivan ja nii saad olla kindel , et sinu sõnum jõuab meieni ja osaledki loosis . nii et kui sa oled tüdinenud oma praegusest diivanist ja tahad uut , parema värviga , mugavamat , siis 13.013 on number ja märksõnaks kirjuta diivan .
2: Kornjal 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
3: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
4: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
5: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
6: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
7: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
8: mis , Aafrikasse kolid või ?
7: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
8: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
7: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
11: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Actimel XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
12: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
13: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
16: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
17: Jää järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel. Hinnatud Briti duo Hurts. Piletitaskus.
18: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
19: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
20: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ja jätkuvalt vaatan siit meie raadio suvisest stuudiost välja , näen Pärnu merd ja näen , kuidas inimesed jalutavad mere ääres , kuidas teevad sporti ja lehvitavad meile ka . Väga tore , ilusat suve jätku . siin on üks proua , kes tõstab pöidla üles ja loomulikult meil on hea meel , kui meie mõtted , saated ja muusika tekitavad sinus mõnusa tunde . see ongi suvi siin Pärnus ja täna muide me peidame veel hetkel ära ka Värska auto . see on Värska originaalkirjadega , selliste kuldsete kirjadega auto . me oleme olnud Pärnus , Tartus ja ka Värska linnas ja loomulikult neid ilusaid paiku Eestis on veel , nii et täna jääb sinu ülesandeks avastada . alates kella 12 hakkan sulle andma siis ka erinevaid vihjeid , mis viivad sind loomulikult lähemale autole . ja kui sina nüüd selle auto leiad , siis seal autos ootab sind üks väga suur suvine rannakott . Värska rätik sulle , sinu kaaslasele , lebokott , mille saad õhuga täita , erinevad kuldse korgiga tooted , kuumal suvepäeval väga menukad , ning ka Värska magneesium , mis sai eelmisel aastal parima mittealkohoolse joogi tiitli . nii et oled olemas ja loodetavasti oled ka valmis .

0: Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.
1: Väiksed majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiuli.
5: Sel neljapäeval Broileri pooltiivad talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli ekstra line 1 liiter 99 senti. Maxima.
6: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
7: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
12: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter. 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
15: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
16: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Parimad uued ja
18: teate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress . Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
19: täna pärastlõunal läheb taevas aina rohkem selgemaks ja ka siin Pärnus on tulnud juba päike välja . Hommikupoolikul veidikene tibutas , aga ilm tõesti läheb ilusamaks , nii et tule kindlasti Pärnusse . ilm täna jääb meil Eestimaal maksimaalselt 24 kraadi juurde .
20: Õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: meie oleme täna ja kindlasti veel ka homme tõesti siin suve pealinnas . Sa kuulad raadiot Star FM , mina olen Liis Lussmägi , kuidas sul läheb ? Kui sinu kodukandis on täna hommikul võib-olla veidikene ka sadanud , siis jaa , ka Pärnus päeva esimesel poolel seda oli , aga sellele vaatamata merevesi on soe , temperatuur oli tund aega tagasi 21 kraadi ja kindlasti soovitan sul tulla nüüd nädala lõppu veetma siia Pärnusse . Meie täpsemalt oleme Rannahotelli terrassil , võib-olla tahad näha ka , milline on see punavalge kirjuline raadio Star FM suvestuudio , mis sotsiaalmeedias nii toredasti on siis oma koha leidnud . Ja kindlasti veel ka täna saad siis

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Nüüd on aga see hetk, kus mina võiksin sulle küll anda seda infot, et millistes suunades siis on sul võimalus hakata liikuma selleks, et üles leida värska originaalkirjadega auto, mille sees on suur kingitus ootamas sind ja sinu kaaslast. Seal sees on siis olemas näiteks rannakott, selle sees rätik. Värska lebokott, siis veel ka mitmed kuldse korgiga tooted ja ka värska magneesium, mis sai eelmisel aastal parima mitte alkoholse joogi tiitli. Aga sina nüüd siis vali välja, millises Eestimaa kohas on Põhjamaade suurin Toyota uhiuus autoesindus. Lähedal on nii Ülemiste järv kui ka Tallinna lennujaam ja kindlasti siis vihjeks sulle veel ka nii palju, et eilsavamise kulminatsiooniks oligi siis seal näiteks ka kliendile uue Toyota pidulik üleandmine, mille käigus toodi auto publiku ettega ligi 40 meetri kõrguselt kraana abil. Pane need vihjad kokku, võta suund ja leia üles siis värska originaalkirjadega ilus auto.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Tartu Miil turumpasta , erinevad sordid , 500 grammi , 85 senti . Max ja Moritz koduviiner , 500 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
5: mis , Aafrikasse kolid või ?
4: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
5: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
4: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee.
6: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki , AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
7: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu Laululaval . piletid piletilevist .
8: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd džässkliendikaardi omanikuks . saad autopesud Džässpesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . džässpesulad , üks korralik autopesu .
9: tere , mina olen Lotte . mul on sulle kaks suurt uudist . suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks . aga teine uudis on üllatus . kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi , kes nad on . nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale . kohtume Lottemaal .
10: Denim Dreamis algas allahindlus . hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
11: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com.
12: silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast . Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 . Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja apelsinimahl 100%-line 1 liiter 1,29 . Lidl , alati väärt .
13: Eesti veinipidu Eesti südames . veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi . õpitoad , degustatsioonid ja parima veini valimine . kohal Eesti parimad veinimajad . laval astuvad üles Silvia Ilves , Getter Jaani ja Taukar . rohkem infot veinipäev.ee . veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit .
14: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Bingo , Groove Coverage , New Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Riibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
15: kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestimaa linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
16: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakotti koos hea ja paremaga.
15: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värske originaali.
16: Rohkem infot leiad kodulehel värskeoriginaal.ee/kampaania.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile või?
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisugusi fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu chat-GPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: saadet Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: hea sõber , Pärnus paistab päike ja oi kui ilus vaade on praegu siit meie stuudiost . Ma näen , kuidas mitmed kanuud praegu siis ka või süstad on õigem öelda ja süstad siin merel on , neid on kuni 8 ja sealt edasi veel on siis ka erinevad purjekad , nii et tõeline selline ma ei tea , kõik see , mis merega seotud on , seda kõike see Pärnu ilu pakub tõesti praegu suvisel ajal . raadio Star FM on suvemeeleolus ja kindlasti siis ka sel nädalal me natukene laiendame seda suvist aktiivsust ka teistesse Eestimaa linnadesse , sest et täna ma andsin sulle vihjeid , et Värska originaalauto , ilusate kuldsete kirjadega Värska auto on siis kusagil Eestimaa linnas , kus asub ka Põhjamaade suurim Toyota Uhi uus autoesindus . seal lähedal on nii Ülemiste järv kui ka Tallinna lennujaam ja me juba saime ka vihje , et on õnnelik inimene kohale jõudnud uude Amserv esindusse , mis asub aadressil Tuleviku tee 14 . aga mul oli veel vihjeid sulle jagada , näiteks selle kohta , et eilse avamise kulminatsiooniks oli siis esimese kliendi uue Toyota pidulik üleandmine , mille käigus toodi auto publiku ette ligi 40 meetri kõrguselt kraana abil . avamisnädala jooksul on külastajatele välja pandud ka haruldane Toyota väljapanek , näha saab muide ka Ott Tänaku 7 aastat tagasi maailma meistritiitli toonud Toyota Yaris WRC 2019 ja siis on seal ka Tänaku maailmameistrikarikad , mitmed ajaloolised Toyota mudelid samamoodi ja on siis põhjust , miks minna uhiuude Põhjamaade suurimasse Toyota autoesindusse , mis asubki Tuleviku tee 14 aadressil . aitäh , et sa olid nii kiire , kõned raadio Star FM kuulajad on nutikad . Homme siis jälle alates 12 annan sulle vihjeid . Aga kui sa juba lähed varskaoriginaal.ee/kampaania , siis sa saad rohkem ülevaate selle kohta , et mida see Värska originaali suvine kampaania endast kujutab ja kuidas sina reaalselt iga päev saad võita auhindu .

0: järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil piletitaskus.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot. Aku käsitolmuimeja 35 eurot ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusep. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
6: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel. Vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
7: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 milliliitrit 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi, 7,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
8: Mu silmadeed olgu palju näinud.
9: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
12: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vitsi traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
13: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambaari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
14: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
10: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
17: Ilus ilm on siin Pärnus, päike on välja tulnud, inimesed on tulnud randa juba ka päevitama ja temperatuur täna peaks olema maksimaalselt 25 graadi juures. Vaatame üle ka homse ilma, homme mitmel pool sajab vihma. On ka äikese oht, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Ja homme päeval sooja kuni 22 graadi.
18: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: kaheksa minutit üle ühe on liikunud kell , aga kuna on suvekuu juuli ja on puhkuste kuu , siis võib-olla see kellaaeg polegi sulle nii oluline . ent kui sa loed neid tunde , mis on jäänud tööpäeva või töönädala lõpuni , puhkuse alguseni , siis see kindlasti on sinu jaoks hästi-hästi tähtis . Rõõm sinuga kohtuda , meie oleme siin Pärnu Ranna hotelli suveterrassil ja kui sa arvad , et see Liis Lussmägi ajab siin lihtsalt sellist rumalat juttu , et nagunii on nad päriselt mingisuguses siseruumis , siis mine raadio Star FM sotsiaalmeediasse , mine kas või minu Instagrami kontole ja sa näed , et me päriselt ka oleme siin ranna juures . No põhimõtteliselt ma võin teha siin , ma ei tea , 30 sammu ja siis ma olen ka liiva peal olemas . Me oleme nii Pärnu keskel , nii ranna juures , kui veel üldse võimalik on olla . Ja küll see Ranna hotell on olnud lahke meie vastu , nii et aitäh veel kõigile , kes meid selle nädala jooksul siin poputavad ja hellitavad . Mina pakun sulle aga ikka nautimiseks uusi ja vanu hitte ja laul Kesse laid on see , mis kutsub puhkama , reisima ja lihtsalt suve nautima .

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Meil siin rannahotelli suveterrassil alati on hästi hea võtta see aeg, et midagi süüa, midagi juua, sõpradega, kolleegidega juttu rääkida. Ja kui ikkagi terrassil on olemas ka selline üli mugav diivan, siis kõik need jutud ja olemised on ekstra sellised eksklusiivsemad või veel kordades mõnusamad. Aga kui sina oma elutoas näiteks ringi vaatad, siis kas kõik on ikka nii mugav, et hea meelega alati sõbrad külla kutsud? Me tahame anda sulle ühe diivani, mis on täpselt nii hea, nagu sa päriselt ka tahad. Sellisest materjalist, mis sulle meeldib, selline värv, mille kohta saad öelda, et see on sinu lemmik ja kindlasti ka selline kuju, mis siis sobitub sinna elutuppa väga hästi. Kas oled muidu läinud softrent.ee aadressile? Sellepärast, et nendel on ju tuhandeid valikuid ja nemad on 28 aastat Eestis diivaneid teinud. Nad teavad, milline materjal, milline kvaliteet Eesti inimesele meeldib. Nad teavad, milline diivan üleüldse Eesti inimesele meeldib ja sina saad nende poolt 1500 eurose kinkekaardi juba esmaspäeval. Ehk siis jään ootama sinult sõnumit, loodan väga, et õnn äratab just sulle ja number on 13013, märksõna diivan. Sõnum teile, kaotada pole mitte midagi, võita, aga softrendilt 1500 eurone kinkekaart. 13013, märksõna diivan. Vaatan korraga neid artiste, kes üsna pearaadiosse Star FM suurt rõõmu toovad. Selleks on Whitney Houston, kindlasti ka Nick Kershaw ja Taylor Swift.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ta pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
6: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29. Ja appelsinimaht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl alati väärt.
9: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Müügil pileti taskus.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
12: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
15: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
16: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitülad ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansambli ka Curly Strings ja Hällist Hauani.
17: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunküla.com.
18: www.paunkula.ee.
19: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
20: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
21: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nextis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Nii ilus on siin Pärnus olla. See, milline vaade meie stuudiost otse merele avaneb, siis see tõesti on kordumatu. Ja tead, sel nädalal on sul ainulaadne võimalus tegelikult just meie abiga võita endale ka häid kingitusi värske originaalilt, sellepärast, et kusagile on ju ära peidetud värske originaali kuldsete kirjadega auto. Mina jagan sulle igapäevaselt vihjeid. Sina vihjete põhjal siis leia üles õige linn, õige koht. Ja kui sa lähed raadio Star FM Facebooki, siis sa näed juba, kes oli see tubli agar inimene, kes täna kõige kiiremini leidis üles uue koha. Ja see oli siis uus Amservi esindus aadressil Tuleviku tee 14. See on muide Põhjamaade suurim Toyota auto esindus. Aga homme siis jälle alates 12. saad kuulda erinevaid vihjeid. Ma isegi ei taha sulle praegu mingisugust sellist eelinfot anda, et kuhu see auto suuna on võtnud. Me oleme käinud ju Pärnus, Tartus, täna oli Tallinn ja ka Värskas esmaspäeval oli siis võimalus auto üles leida. Kuid kui sa lähed varskaoriginaal.ee, kalkriips kampaania, saad ka ise vaadata, mida igapäevaselt tänu Värska originaalile on sul võimalus võita.

0: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
1: Sest ma tulin uuendana.
2: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot. Aku käsitolmuimeja 35 eurot. Ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt. Olesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 €. Vaata ka bauhof.ee.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet pileti keskusest ja loo infot ostrava.ee.
9: Kas teadsid, et iga koopi

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
2: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
3: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibuvasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Ilm Pärnus on ilus, päikesepaisteline, kui sa mõtled, et kas tasub randa tulla, tasub ikka, tule kohale. Ja täna õhtul siis temperatuur jääbki sinna 24-25 graadi juurde. Aga homme on taevas pigem pilvisem, paljudes kohtades sajab vihma on ka äikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad, homme sooja 18-22 graadi.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: stuudiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ilusat neljapäeva sulle , hea sõber , rõõm , et oled raadioga Star FM ja mida kindlasti sa oskad märgata , on see , et Pärnus on päike , Pärnus on alati suvi . me seda oleme näidanud ka läbi oma sotsiaalmeedia . no näiteks me käisime tasuta jäätist jagamas , me näitasime sulle ka , et me teeme kasvõi 30 sammu rannast ja me juba oleme oma stuudios ja see tähendabki seda , et see siin on puhkus , mis Pärnus toimub , nii et tule ka ja mõnusat päeva sulle .

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Siinsamas Ranna hotelli suveterassil on igati meeltmööda. Kuidas meie stuudio välja näeb, siis me panime tegelikult ka oma Instagrami ja ka Facebooki üles video, kus siis lubame sind hetkeks ka meie stuudiosse sisse. Aga suvel, kas sina purjutad siis rohkem kui muul ajal? Me küsisime niimoodi ka meie pere nõukogus ja Urmas ütles, et tema purjetab rohkem. No Urmas, ma loodan, et ka sul on igati päikese rohke ja ka vee rohke suvi, kuna ma saan aru, et sa tegeled veespordiga. Aitäh, et kuulad ikka raadiot

0: Denimdreamis algas allahindlus . Hooaja tooted -30%. Denimdream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
5: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksportitud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
7: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vitsi traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
8: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: meie veel homme ka oleme siin Pärnu Rannahotelli suveterrassil ja siis alates esmaspäevast kohtume juba taas Tallinnas. Aga millises kenas Eestimaa linnas on homme olemas värska kirjadega auto, mille sina võiksid üles leida, sest et seal on ju kingitused, mis kuuluvad sulle. Seal kindlasti on olemas siis selline ilus rannarätik sulle ja sinu kaaslasele. Siis on olemas veel ka lebotool ning mitmed kuldsekorgiga joogid ja ka värska magneesium, mis eelmise aasta parim mittealkohoolne jook. Nii et kui sa lähed ka Raadio Star FM Facebooki, siis saad teiste kuulajate pilte näha, et millised inimesed on olnud need, kes on siis kiirelt ka auto üle.

0: väikse majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusama majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Vici Smart Choice Free kartul . 1 kilogramm , 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad , 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: remondi tegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
5: väljas palav , jahuta end Euronixis . sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohaletoimetamist valitud külmikutele . Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot . vaata lähemalt euronix.ee .
6: Maxima käes juvel 25 odavaid hindu tšeki riiulist .
7: arbuus 79 senti kilo , seaabaliha kilohinnaga 2,99 Maxima . aitäh , et oled meiega .
8: juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
9: no nii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei okay. ? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut ?
10: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest , sest siis on asi kindel . saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga .
11: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Two Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Riibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
12: kuula igal tööpäeval 10-2 raadiot Star FM ja arva ära , millisesse Eestimaa linna on peidetud värske originaali loosiauto , täiselektriline Toyota .
13: esimene raadiokuulaja , kes leiab auto , saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga .
12: kui aga tahad seda autot võita päriseks , osta kuldse korgiga värske originaal , sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada , kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali . lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värske originaali .
13: rohkem infot leiad kodulehel värskeoriginaal.ee /kampaania .
14: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
15: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress , usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
16: täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb , kohati on udu ja vastu hommikut hakkab vihma sadama . õhutemperatuur jääb 10 ja 17 kraadi vahele . homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma , on äikeseoht . õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad . sooja tuleb homme 18-22 kraadini .
17: Õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: täpselt nii , raadio Star FM , mina olen Eero Reinu ja tervitan sind Pärnust Ranna hotelli terrassilt , kuhu raadio Star FM nädalaks ajaks , no ma ei tea , kuidas õigem on öelda , puhkama või komandeeringusse on saadetud . igatahes päike on Pärnus kenasti välja tulnud ja tund aega tagasi õhk oli 22 kraadi soe ja vesi 21 kraadi ning kui vaadata stuudio aknast välja , siis rahvast üha enam koguneb siia randa , sest tõeline rannailm on Pärnus praegusel hetkel . järgneva 4 tunni jooksul erinevat toredat uut ja vana muusikat mängin sulle . kindlasti mängin sinuga ka õige või vale mängu , mis tähendab seda , et saad ise raadiosse helistada ja kui õnne on , siis on ka vahva auhind sinu oma . jätkan aga Lily Bozier , lugu kannab sellist pealkirja , Dave Stewart ja Candy Dulfer on selle autorid .

0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama majas.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile Vaik.
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, küll ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu rannahotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: see oli Shakira ja Burna Boy lugu Tai Tai , mis on tänavuse jalgpalli MM-i ametlik tunnuslaul . muuseas , Shakira ja jalgpall käivad vist kokku elu lõpuni , sest Shakira on esitanud juba 4 jalgpalli MM-i tunnuslaulu . Hips Don't Lie , Bamboo Version , 2006 aasta Saksamaa , Waka Waka , 2010 aasta Lõuna-Aafrika Vabariik , 2014 aasta La La La Brasiil ja sel aastal siis Põhja-Ameerika MM Tai Tai koos siis Burna Boyga . ja televaataja peaks saama ka Shakira esitusest osa , nimelt jalka finaalmängu vaheaja show'l peaks olema Shakira kõigi maailma televaatajate ees . õige pea aga toon sinuni Gypnotiku loo I'm sorry .
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt . kiirematele parem valik .
4: hea , aga odav . Prisma .
5: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
6: mis , Aafrikasse kolid või ?
5: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
6: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
5: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest .
8: Pagana palav on . Alkoholivaba Alekok Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu . isegi selle , et päike kõrvetab .
9: tere , mina olen Lotte . mul on sulle kaks suurt uudist . suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks . aga teine uudis on üllatus . kauged külalised on tulnud leiutajate külla , kes ei kujuta ette isegi , kes nad on . nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale . kohtume Lottemaal .
10: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
11: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
10: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
12: See ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
13: Paunküla sadama chill . kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu . DJ õhtud , ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga .
14: vaata lähemalt paunkula.ee .
15: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
16: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
17: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood.
18: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
19: Ühel mustal mustal majal oli must must aed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
20: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
21: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Müügil pileti taskus.
22: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt .
1: tervitused sulle siit Pärnust , suvisest Pärnust , see oli Olivia Rodrigo , 23-aastane lauljatar . ja kui soovid teda elu suuruses näha kuulda , siis järgmise aasta märtsis peaks ta tulema Stockholmi esinema . Pärnus saab aga näha näitlejat ja režissööri Franz Malmsteni , 26-aastane , olgu siin kohal öeldud . ja seda üsna tavapäratus rollis , nimelt viimased kaks suve tegutseb Franz Pärnus Villa 14-s . Franz lõi selle koos sõpradega vana rannarajooni maja renoveerides . mida see koht aga endast kujutab ja millega Franz suvel oma aega sisustab ? No vot , tuleb Pärnusse ja küsi tema käest või kuula raadio Star FM-i hommikuprogrammi järele , sest täna hommikul Franz Malmsten külas käis ja kenasti avas oma tegemiste tausta . niisiis raadio Star FM-i kodulehele mine . siit aga jätkan juba Europilooga .

0: Elektrendilt 1500-eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 € ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500-eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Väiksed majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusamad majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
5: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.
6: 31. Põltsama lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitülaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
8: See oli küll üks kerge lõuna.
9: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kirma Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
11: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
12: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
14: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
15: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 milliliitrit 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
16: Tähelepanu majaomanik, kui veepump siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
17: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , New Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Riibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
18: täna TV3 uudistes selgus , et Venemaa sulgeb justkui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti , Läti ja Soomega . Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema ? paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus , õllesummer . Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine , palju söögi-joogi eest rahakotti peab kergendama ? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik , kus on võimalik võita raha . vasta uudistesaate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7 .
19: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
20: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
21: täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb , kohati on udu ja vastu hommikut jõuab saartele vihmasadu ning levib sealt edasi mandrile . sooja tuleb 10-17 kraadini , aga homme päeval sajab samamoodi mitmel pool vihma , on äikeseoht . õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad . sooja tuleb homme 18-22 kraadi ja hetkel on Pärnu rannas temperatuur 24 kraadi .
22: Vahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid raadio Star FM .
2: ja nii ta on , me oleme siin Pärnus Ranna hotelli terrassil ja ütleme nii , et see vaade on kadestamist väärt . minu silme all rullub lahti kogu Pärnu rand ning taamal merel kenad purjekad otsivad tuult , mida siin Pärnu rannas täna tegelikult on piisavalt . aga selles tunnis mängin mina sinuga õige või vale mängu , mille auhinnaks on 100-eurone kinkekaart Air Balticult ja ma soovitan sul juba varakult minna Air Balticu kodulehele ja vaadata , sest megamüügikampaania käimas hetkel on ja sul on võimalik väga madalate hindadega siis populaarsetesse sihtkohtadesse sügiseks juba piletid ära osta või broneerida . aga sellest kõigest mõne aja pärast , hetkel käivitan sulle Eminemi ja Rihanna loo Love the way you .

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: see oli Modern Talkingu hitt Geronimo's Cadillac ja no eks väike, kuidas ma nüüd ütlengi, hoiatus kõikidele daamidele, et kui selline libesel Geronimo oma luksusliku Cadillaciga tuleb, siis tasub temast julgelt eemale hoida. Aga Modern Talkingust rääkides, siis Thomas Anders, Modern Talkingu solist, annab juba talve hakul kontserdi Tallinnas ja tegemist on bändi 40. aastapäevale pühendatud kontserdiga ja seal siis kõlavad kõik selle bändi surematud hitid, nende hulgas ka just kõlanud Geronimo's Cadillac. Mõelda vaid, 40 aastat tagasi asus Modern Talking maailma hullutama ja Thomas Andersi showd saab näha ka tänasel päeval veel. Kõige pea on sinu kõrvades Bruno Mars ja tema imeline muusika.
2: Väiksed majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee. Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot. Aku käsitolmuimeja 35 eurot. Ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
7: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti, kui ostad 12 tükki. Loomad soovitavad, meie toodame.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
10: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
11: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavell Active kauplustes ja denimdream.com.
12: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Kas teadsid?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestimaa linna on peidetud värske originaali loosiauto. Täiselektriline Toyota.
3: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
2: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värske originaali.
3: Rohkem infot leiab kodulehel värskeoriginaal.ee/kampaania.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ja siit Pärnu Rannahotelli terrassilt viin läbi tänase õige või vale mängu . Neljas mäng sel nädalal siit Pärnust kenasti ära mängida sinuga , kes sa valid telefoninumbri 6366200. Mäng ise on lihtne , mul on sulle kolm väidet , sina pead vastama , kas väide on õige või vale . ja see , kes vastab kolmandale väitele õigesti , saabki omale auhinna , milleks täna ja terve selle nädala on Air Balticu 100-eurosed kinkekaardid , sest sügispuhkuse planeerimine ei ole kunagi liiga vara või liiga hilja . aga hetkel on Air Balticus käimas megamüük , mis tähendab , et väga heade hindadega on sul võimalik populaarsematesse kohtadesse juba lennud ära osta , selleks et sügisel muretult puhkuse ette saaksid võtta . tea siis , et Air Balticu lennud väljuvad nii Tallinnast kui Riiast . vali ise , millisest sihtkohast sul kõige mugavam lendu minna või siis puhkust alustada on . aga 6366200, nagu ma ütlesin , on telefoninumber siin stuudios ja võtan vastu esimese helistaja . Tervist .
2: Tervist .
1: Kellega mängime ?
2: Andreas .
1: Andreas , oled sa valmis ?
2: jaa .
1: ega sa juhuslikult Pärnu rannas ei ole ?
2: ei ole , hetkel olen tööl .
1: Selge , igatahes soovitan , aga see on selline kõrvaline info . esimene väide . See käib Amsterdami kohta ja kõlab niimoodi . Amsterdamis on rohkem jalgrattaid kui elanikke .
2: õige .
1: täpselt nii . hinnanguliselt üle 900 000 jalgratta ja veidi vähem elanikke . teine väide . Amsterdamis saab sõita ka trammiga .
2: vale .
1: ai , siinkohal ütlen sulle aitäh helistamast ja järgmine kiire 6366200. nii , tervist .
2: nii , tervist .
1: kas oleks võimalik panna pisut raadio vaiksemaks ? suurepärane . väide oli , Amsterdamis saab sõita trammiga .
2: õige .
1: nii ta on ja olemegi kolmanda väite juures ja see väide puudutab nii Air Balticut kui ka Amsterdami ning kõlab niimoodi . Air Baltic pakub lende Amsterdami 3 korda nädalas .
2: ma arvan , et on õige .
1: ma arvan , et ma pean sulle ütlema aitäh helistamast ja jään ootama liinile tänast viimast , ma loodan , et viimast helistajat ja selleks on .
2: ja tere .
1: tervist , kuidas nimi ?
2: Jan .
1: Jan , ütle , kas see väide oli õige või vale ? Air Baltic pakub lende Amsterdami 3 korda nädalas .
2: see on vale .
1: no muidugi on vale . Air Baltic pakub Amsterdami lende kaks korda päevas , nii et võid minna siis sellisel päeval , millel iganes sul tuju on . kust sa helistad ?
2: Järvamaalt .
1: Järvamaalt , ütle , kuidas Järvamaal ilm on ?
2: kuule , väga super , päike paistab ja hea mõnus .
1: oled saanud juba sellisesse puhkuserütmi ka sukelduda ?
2: ja kusjuures homme lendamegi Albaaniasse reisile , nii et .
1: palju õnne , selles mõttes sul on siis sügisene reis nii-öelda ka olemas , 100-eurone kinkekaart , mida saad planeerima hakata . ütle , millal viimati Pärnus käisid ?
2: Eelmine aasta vist .
1: eelmine aasta , tead , selles mõttes mul on sulle hea meel öelda , et ilmad on siin ilusad , kui Albaaniast tuled , tule Pärnust ka läbi .
2: no teeme nii .
1: suurepärane , ära sina toru ära pane , sest mul on tarvis sinu infot , kuhu see kinkekaart kenasti teele panna . Kõigile teistele teadmiseks , homme mängin taas õige või vale mängu , mis tähendab ainult üht . Air Balticu 100-eurosed kinkekaardid . sul ja sul , teil kõigil on võimalik need võita . aga siit raadiost kõlab Villem Trille ja Leikiv armastus .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
3: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
6: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulis.
7: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad Talleg 700 grammi, 1,99. Päevalilleõli Extra Line, 1 liiter, 99 senti. Maxima.
8: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
9: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
10: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
12: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vici traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
13: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
15: Täna TV3 uudistes selgus, et Venemaa sulgeb just kui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti, Läti ja Soomega. Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema? Paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus, Õlle Sommer. Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine, palju söögi joogi eest rahakotti peab kergendama? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
17: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
18: Ja ilmast räägin sulle ka. Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati on udu ja vastu hommikut jõuab saartele vihmasadu ning sealt juba edasi mandrile. Õhutemperatuur jääb 10 ja 17 vahele. Aga homme päeval sajab mitmel pool vihma. On äikese oht. Õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb homme 18 kuni 22 kraadi. Pärnus hetkel 23 kraadi ja veetemperatuur 21 kraadi.
19: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: nii see on , sina kuulad raadiot Star FM , minu nimi on Eero Reinu ja uskuge või mitte , ma olen väikselises Pärnus rannahotelli terrassil ja ma ei ole üksinda . Seda asja juhtub minuga väga harva . aga täna on maailma spordiajakirjanike päev ja mul on võimalus teha elu esimene spordiintervjuu , sest et sel nädalavahetusel toimuvad Pärnus Euroopa meistrivõistlused kombineeritud jahilaskmises . Ja üks korraldajatest , Tarmo Meus , on minuga koos stuudios . Ja ma saan aru , raadiokuulajal tekkis praegu küsimus , mis võistlused need on , Tarmo ?
2: jaa , tervist , tore on olla siin suvises Pärnus . tegemist on jahilaskmise võistlusega , kus rohkem kui 160 võistlejat hakkavad selgitama Euroopa parimat . ja võistleme siis erinevatel aladel ja võistlused algavad juba homme , aga mis kõige olulisem , täna õhtul juba tunni aja pärast kogunevad need suurepärased laskurid siia rannahotelli väriteelassile ja hakkavad avatseremooniat pidama , et kõik rahvas , kellel vähegi aega ja rannas võib-olla juba igav , et tulge vaatama , mis me siin teeme .
1: Kella 6 siis rannahotelli terrassile , ma ütlen teile , see terrass on ikka väga avar , sest lisaks sellele suurele avatseremooniale mahub siia ära ka meie stuudio . meie pilk on küll pööratud mere poole , aga räägi sellest võistlusest võib-olla natuke lähemalt ka , et kas on esimest korda Eestis ?
2: Esimest korda Eestis ei ole , aga nüüd jälle üle mitme aasta see võistluse korraldus Eestile usaldati rahvusvahelise alaliidu poolt , et oleme tänulikud ja super , et Pärnumaa Jahimeeste Liit selle korraldada võttis .
1: kõlab nagu , noh , sa mainisid Jahimeeste Liit ka , et mehed saavad nüüd püssid selga ja saadetakse kuhugi metsa , aga tegelikult see vist nii ei ole .
2: ja ei , päris loomade kallale me ei lähe , et lastakse küll siis loomakujude pihta , märklaudade pihta 100 meetri pealt ja eesmärk nagu ikka on võimalikult rohkem punkte koguda ,
1: et ütle , milline võimalus on , et pühapäeval kuulutame välja eestlase , kes on saavutanud Euroopa meistritiitli .
2: loodame , et see nii läheb , see oleks küll esmakordne , et kodus on ikka hea võita kindlasti ja meie sportlased on , ma usun , mitmed selleks võimelised , aga nagu tippspordis ikka , et asjad on kinni väikestes asjades .
1: suurepärane , aitäh sulle , Tarmo . minu esimene spordiintervjuu sai tehtud ja ma ütlen kõigile , kes kuulevad , kes on Pärnu poole teel , 6 rannahotelli terrassil on võimalus näha 12 erineva riigi sportlast . 160 inimest tuleb kokku ja kuulata 12 erinevat hümni , saada osa suurest avatseremooniast ja miks mitte olla juba nädalavahetusel hõivatud hoopis uue toreda spordialaga tutvumisega .
2: Ja ootame kõiki vaatama ja kaasa elama .
1: väga ilus lõpp , siit jätkan Sheryl Oga Strong Enough , sest jõudu läheb sportlastel sel nädalavahetusel kõvasti vaja .

0: teha ilusal soojal suveilma. No me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu ju, kui ära kraabitakse.
4: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädala vaid, teile ka.
3: Jaa, Ville, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, jah?
0: Ei ütle.
4: Tema sõidab bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsutus on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: Vaata. See ei ole enam üldse kaugel, see Philip Lindstoni auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed aut küll, et me riitsid vett näkku.
4: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ja ilm siin Pärnus on imeline . See oli Jason Derulo looga Take You Dancing . Ja olgu siis öeldud , et Jason Derulo tiirleb praegu oma suure maailmaturneega , mille nimeks The Last Dance World Tour 2026 mööda ümmargust maakera . aga kui soovid vaatama minna , siis juba homme annab ta kontserdi Ühendkuningriigis Leedsis . seega , kui oled sealkandis või on plaan minna , siis jõuad , veel jõuad . kui aga satud nädalavahetusel Pärnusse , siis soovitan vaatama minna Euroopa meistrivõistluseid kombineeritud jahilaskmises ja Pärnu jahilaskmis või lasketiir on üks Euroopa moodsamaid . seega tasub kasvõi sellepärast juba kohale minna , et vaadata , millise imelise areeniga siin Pärnus tegemist on . õige pea kõlab aga Enigma , Ott Lepland , John Jett ja head muusikat , uusi ja vanu hitte .
2: väiksed majad saab Pintskast .
3: suured majad saab ka Pintskast .
2: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
3: klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega .
2: ikka Pintskast .
3: vaata lähemalt pintska.ee .
4: lapselegi selge , et pintska.ee .
5: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 22:30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari . 1:50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala , vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia . täna õhtul TV3-s .
6: Rimi maamutipäevade pakkumised . suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50 , kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99 ja jogurt Actime XXL pakk 3.89 . telli rimi.ee .
7: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
8: mis , Aafrikasse kolid või ?
7: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
8: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
7: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
10: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
11: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
12: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
11: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
13: Tere! Mina olen Lotte! Sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännukeb kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
14: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Lill kapsas vaid 1,88 € kilogramm. Keskaas ja melon kõigest 1,78 € kilogramm. Hea, aga odav. Prisma.
15: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
16: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
17: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
18: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
19: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
20: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
21: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
22: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tervitused sulle siit Pärnust ja täna hommikul näiteks käisid meil ka kahed külalised, seega hommikuprogrammil olid käed-jalad tööd täis. Täna käisid külas Visit Pärnu turundustiim, kaks persooni, Margus Randme ja Triin Lorents. Ja põhjus muidugi lihtne, aga lisaks sellele, et me Pärnus oleme ja Pärnu infot soovime teada saada, lisaks sellele tuli välja, et suvepealinna turundustiim Visit Pärnu saavutas äsja ajaloolise võidu ülemaailmsel sõltumatute reklaamiagentuuride festivalil. Vina on selle festivali nimi. Ja meediakategoorias toodi koju pronksmedal ja seda koos siis Läti bändiga Brainstorm. Aga kus ja mida Pärnus teha, seda kuula juba Raadio Star FM-i kodulehelt, kui vajutad järele kuulamise nupule. Seda intervjuud kuuled sealt täies pikkuses. Siit tuleb aga taaga lugu, teine Kadriorg.

0: Kordial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turun Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi. Senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi. 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Kurja kui külm on.
8: Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.
11: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
12: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinnad.
14: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
15: See oli küll üks kerge lõuna.
16: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
15: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
16: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
17: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga.
18: Vaata lähemalt paunkula.ee.
19: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere hakkliha 600 grammi koopikaardiga vaid 4,69 € ja Talleg eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi vaid 2,99 €. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
20: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
21: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil Piletitaskus.
22: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
23: Hea, aga odav. Prisma.
24: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, New Blue, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
0: Täna TV3 uudistes. Selgus, et Venemaa sulgeb just kui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti, Läti ja Soomega. Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema? Paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus, õlle sommer. Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine, palju söögi joogi eest rahakotti peab kergendama. TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Ja ilmast ka täna tuleb vihmane öö, kuna lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kohati on udu ja vastu hommikut hakkab sadama. Õhutemperatuur on 10-17 graadini. Homme päeval sajab ka mitmel pool vihma. On äikese oht, õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb homme kuni 22 graadi.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36.

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Parimad uued ja vanad hittid Raadio Star FM.
2: Tere tulemast sulle, kell on 6:05 ja siit Pärnust. Ranna hotelli terrassilt selle teremo sulle teile saadan. Nimi on mul Eero Reinu ja ütlen sulle, et tõeline rannahilm Pärnus veel kestab. Hetkel on temperatuur 25 kraadi sooja. Rahvast on ka rannas piisavalt ja kui kuuled väikest pillikuminat, siis tea, et siin Ranna hotelli terrassil algasid just Euroopa meistrivõistluste kombineeritud jahilaskmises avad seremoonia. Need võistlused ise saavad alguse homme, aga täna tähistatakse, avatakse see suur võistlus väärikalt. 16 erineva riigi sportlased on kohal ja 16 erinevat hümni õige pea üle terve Pärnu ranna kaikub. Siit raadiost Star FM-aga uut ja vana head muusikat Phil Collins, You Can't Hurry Love kõlab järgnevalt.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: See oli Olivia Teeni ja So Easy . No nii kergelt nagu see Olivial välja paistab tulevat . No ilus kuulata , aga sama kerge ja sama lihtne on tänasel päeval ka omale uut diivanit valida . Miks ma seda räägin , sellepärast et Softtrendis on rohkem kui 4000 erinevat kattematerjali värvivalikut ehk siis mine softtrend.ee lehele ja vali omale sobiv diivan välja . Võid kindel olla , et see tuuakse sulle kenasti koju kätte ja mis peamine , viiakse kogu see muu prügi ja pakend sinu juurest pärast ära ka . Aga me läheme veel kaugemale . Nimelt praegu on käimas Softtrendi SMS-mäng , mis tähendab seda , et sa võid võita 1500 euro suuruse Softtrendi kinkekaardi . Selleks pead sa saatma lihtsalt SMS-i märgusõnaga diivan numbrile 13013 ja siis pane jalad tugitoolile või diivanile ja jää ootama , sest juba 6. juuli hommikul hommikuprogrammis hõigatakse välja selle õnneliku nimi , kes selle kinkekaardi omale saab ja võib siis juba julgelt uue diivani peale mõtlema hakata . Aga uusi vanu hitte siit Star FM-ist kindlasti kõlab , õige pea toon sinuni juba Tugik Stardi Nublu , Ace of Base'i ja Appa . Jätkan siit Pärnu rannalt , kus on alati päike ja alati soe .
3: väiksed majad saab Pintskast .
4: suured majad saab ka Pintskast .
3: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
4: klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega .
3: ikka Pintskast .
4: vaata lähemalt pintska.ee .
5: lapselegi selge , et pintska.ee .
6: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul 7:00 ikka TV3 uudistes .
7: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Rakvere hakkliha 600 grammi Coopi kaardiga vaid 4,69 ja Talleg eestimaine broileri rinnafilee sisetükk 400 grammi vaid 2,99 . Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
8: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
9: mis , Aafrikasse kolid või ?
8: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
9: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
8: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassi uksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
10: järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts . piletid müügil Piletitaskus .
11: ehitus abc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
12: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
13: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . Kõik hambaraviteenused ühest kohast . Broneeri aeg kliinikpluss.ee .
14: Jyski hinnavaring on täies hoos . säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , peeglitelt , maratsitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
15: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu Laululaval . piletid piletilevist .
16: Rolling Unit ,
15: See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
16: Kas teadsid, et iga koopiste

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
3: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
2: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal, sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
3: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee / kampaania.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: siit Ranna hotelli terrassilt avaneb imeline vaade ja tõepoolest üks imeline päev on taas kord õhtusse tüürimas . aga no päike on veel kõrgel ja inimesi rannas liikvel ma ütleks päris piisavalt . oled sa täna käinud juba raadio Star FM-i Facebookis ? Kui ei ole , siis mine , sest et perenõukogu uus küsimus on sinna kohe-kohe laekumas . eile küsisime sinu käest , kas purjutad suvel rohkem kui mõnel muul ajal ja hommikul hommikutiim selle teema kenasti kokku võttis ja noh , vastuseid tuli erinevaid . Mõni kirjutas , et purjetab suvel küll kõvasti rohkem . kui oled teel Facebooki , siis tea , et homne küsimus on järgmine . tahame teada sinult , kas sa oled kunagi päikese käes magama jäänud . ma arvan , et üsna asjakohane küsimus praeguste ilmadega . tõde selgub aga homme hommikul kell 7:30 .
2: Trendilt 1500-eurone kinkekaart . olgu see suur jalgpallifinaal , kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil , on hea olla igal hetkel . Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid , mis on loodud kestma . sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disainiteadlikud müüjad , et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne , nagu soovid . mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013 . vaata ka softtrend.ee . 1500-eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis . saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013 . Softtrend , hea on olla .

0: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Varajane peakapsas Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja murel kilohinnaga vaid 4,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmu Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah, nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
6: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
7: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linnaautod oma taskus.
11: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
12: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
13: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
14: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
16: täna TV3 uudistes selgus, et Venemaa sulgeb just kui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti, Läti ja Soomega. Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema? Paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus, õlle sommer. Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine, palju söögi joogi eest rahakotti peab kergendama. TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
19: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati on udu, vastu hommikut aga hakkab sadama. Õhutemperatuur on 10-17 graadini. Homme päeval sajab ka mitmel pool vihma. On äikese oht, õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb 18-22 graadini.
20: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
3: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.
1: Väiksed majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusamad majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
5: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Morel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
9: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
10: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see... Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
11: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohat ja nudu, vastu hommikut aga hakkab sadama. Õhutemperatuur on 10-17 graadini. Homme päeval sajab ka mitmel pool vihma, on äikese oht. Õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb 18-22 graadini.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestatud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, no las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavast teile ka.
3: Jaa, Ville, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema seda bussiga, autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Philip Lindstoni auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed aud küll, et me lihtsalt pett näkus.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
4: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
7: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
6: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värske originaali.
7: Rohkem infot leiad kodulehel värskeoriginaal.ee /kampaania.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati on udu, vastu hommikut aga hakkab sadama. Õhutemperatuur on 10-17 graadini. Homme päeval sajab ka mitmel pool vihma. On äikese oht, õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb 18-22 graadini.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemere.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest, seda oranji ünni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavahetus teile ka.
3: Jaa, Ville, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, jah?
0: Ei ütle.
2: Tema sõidab bussiga, muidugi, mis teha, see ole autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Philip Lindstoni auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed aud küll, et me lihtsalt pett näkus.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
4: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm . jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .
5: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu Laululaval . piletid piletilevist . Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
6: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
7: täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb , kohati on udu , vastu hommikut aga hakkab sadama . õhutemperatuur on 10-17 kraadini . homme päeval sajab ka mitmel pool vihma , on äikeseoht , õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad . sooja tuleb 18-22 kraadini .

Annetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
5: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
4: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska originaali.
5: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee / kampaania.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivapet.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveil. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest seda oranssi ünni, seda võib pesta ka, see pole hullu ju, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavahetust teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, jah?
0: Ei ütle.
2: Tema sõida bussiga, tema sõida bussiga, muidugi, mis teab, see ole autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me lihtsalt pett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

Kuidas Offtrendilt 1500 eurone kinkekaart? Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu ju, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, no last nad siis juba möllavad.
0: No ilusid nadalavast teile ka.
3: Jaa, Ville, aitäh, sinuga oli väga tore nadal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju,
2: Tema seda pussiga,
4: autoga ei julge. Linna otsud, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: Vastu. See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et põhjas on väiksed aut küll, et lihtsalt pett näku.
4: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.